0: tort oli küll praegu jõhkrinnaga, mida sa ütlesid, mis tordiga
1: tegemist. Kui kolme inimesi teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
1: Ei, kindlasti hüppab. Ma ei tea, mis tort.
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele.
1: Jube väikse tükid ikka laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse räägikski.
0: Tülgastus minu vastu.
2: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Väike enes on mingi ampsukas tikku võileib.
0: Andres, kas sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ai, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sünnipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

ilus Eesti naine, mu päevadessaani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös, mu unedessa. Ilus Eesti naine, mu mõtetessa. Ilus Eesti naine, mu päevadessaani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine,

see, kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm. Su ilu taevalik ja kuigi olen maine, veel

Eesti naine, mu mõtetes sa. Ilus Eesti naine, mu päevades sa nii. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas

sa daen. Mumatelihne, misto vihka koju, se onkin minun suuri voin ja rõõm. Taas tulen lennult, pestut kuiv ja kainen, et juua sõõm su ilust, Eesti nainen.

0: ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa, nii ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine.
1: Star FM Eesti.

0: tort oli küll praegu jõhkrinnaga, mida sa ütlesid, mis tortidega
1: tegemist... Kui kolme inimesi teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
2: Ei, kindlasti ei hüppa. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele.
1: Jube väikse trükid ikka nagu laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo...
1: Alla 250 üldse räägikski.
0: Tülgastus minu vastu.
3: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Mingi väike, mingi ampsukas tikku võile.
0: Andres, kas sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ai, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sünnipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

0: tort oli küll praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis tortidega
1: tegemist? Kui kolme inimesi teid sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
1: Ei, kindlasti hüppa. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele.
1: Jube väikse tükid ikka laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse räägiks.
0: Tülgastus minu vastu.
2: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Mingi enene, see on mingi ampsukas tikku võileib.
0: Andres, kas sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ei, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sinni päevaks ostma.

0: Radio Store FM Eesti.
1: Minottan on loojat, hinkerohu toojat, kõike saadat külma kätte, odotud on sool.
2: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nakkeda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin, tänu loojat.
3: Kama kaks, kui meil viima kalle lange.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki.
1: Kuidas teil on, kas teile meeldib vahel kolada nendes majades, mis on tegelikult nagu justkui nagu maha jäetud, seal enam tegevust ei toimu, aga on suured majad ja pikad koridorid ja kas teile meeldib teinekord seal ringi vaadata?
2: Ei meeldi, siis sinna ei tohi minna.
1: Aga kui tohib?
2: Meeldib.
1: Meeldib, jah.
2: Sest okay, ma tean, aga eriti ei tohi kusagile minna.
1: Jaa, mul on ühe tead sõbrak, kellele ka õudselt meeldib käia kolamas nendes maha jäetud majades, et kuidagi nagu põnev on vaadata, mis elu siin on olnud ja kuidas seal on olnud.
2: Isegi mingisugused sotsiaalmeedia grupid on olemas, kus antakse jälgi, kuhu minna midagi vaatama. On kuskil midagi maha jäetud, kuhu saab sisse.
3: Aga mingitesse kohtadesse tehakse ju ekskursioone.
1: Jaa, mina käisin nädalavahetusel ühes sellises, käisin siis 40 aastat tegutsenud Viljandi vana haiglas ja seal sai siis käia, nad tegid ekskursioone, haigla töötajad seal siis need ekskursioone vedasid ja rääkisid juurde ka ja tead, ma ütlen sulle, et 22 000 ruutmeetrit, see oli selline ikkagi päris suur kolakas ja seal oli päris lihtne ka ära eksida, päris mitu tiiba ja alles aasta aega tagasi ju tegelikult Viljandi haigla täiesti toimetas.
2: 22 000 ruutmeetrit. See on sama suur kui Silvia Ilvese uus kodu.
1: Neil on nii suur kodu võib olla.
3: Äkki saab seal ka ekskursioone teha.
2: Kindlasti varsti saab.
1: Ma käisin seal ringi ja seal tõesti veeti erinevatesse osakondadesse ja kuni sinna maani välja, kus siis need lahkunud seal külmas hoitakse ja lahkamist tehakse ja need millegi pärast on ikkagi endiselt seal keldrikorrustel haiglates.
2: Kiskus selles roa Aldi saateks praegu ära?
1: Ei, need olid ju tühjad, aga seal lihtsalt on ühel hetkel, kui haiglas ikkagi elu jätad, kuhugi peab su panema kuhugi külma.
2: Kinnimajas oled ka käinud ekskursioonil Rummus?
1: Ma olen käinud töötavas Tallinna vanglas päästega tutvumise õppusel, jah, et kui seal kunagi midagi peaks juhtuma, et siis me natukene seda maja teame.
3: Kunagi sa jäi seal Patarei vanglas käia ka?
2: Merekindluses.
3: Vaatamas neid vangikonge. Päris
2: retsid.
3: Kole.
2: Vastik. Kas sa said mingi elamuse sealt Viljandi, sealt midagi sellist, mida sa ootasid?
1: Absoluutselt.
2: Või see oli kõik aimatav, mida sa nägid seal?
1: Väga aimatav ei olnud, noh, natukene nii ja naa. Meil olid seltskonnas mõned inimesed, kes on seal samas haiglas sündinud ja kui sünnitus osakonnas käisime, siis üks noorme sellistas oma emale, mis palatis ma sündisin, number 5. Siis vaatasime seda palatit, tal oli tore vaadata.
3: Tuli meelde.
1: Seal käinud, ei, tal meelde ei tulnud, aga...
2: Kas oli mingi 6-7 aastane laps, kes eristas, kuidas ema mäletas, mis palatis? Mul Elilast ma küll ei mäleta.
1: Tema ema...
2: Sa oled sünnitama, sa ei mäleta ju mitte midagi.
1: Ja siis tema ema töötas selles haiglas ja oli sünnitusosakonna juhtlausa ja siis ta teadis täpselt seda palatit, kus see poeg tuli. Ei, see poeg ei olnud 7-aastane, see oli pigem seal 30-ndates. Aga igasugused lugusid räägiti selle haigla algusajades, kuidas siis patsiendid ka ise teritasid nõelu, sest nõelu kastati.
2: Olge valmis, noormed, olge valmis mulle kunstliku hingamist tegema, sest ma varsti
1: sulle ei meeldi nõelada, aga siis ma ei saagi rääkida sellest.
2: Räägi, ma proovin lihtsalt ennast välja lüütada.
1: Nõelu kastati seal mitmeid kordi, sellised suuremaid ja eksemaid.
2: Teritati nõelased, sa ütlesid.
1: Jaa, koha peale. Ja patsiendid ise ka, kes olid nagu pikemalt haiglas, need pandi ise ka tööle seal haiglas.
2: Kas sul on eraldi ruum või?
3: Kas sul on varis süstla hirm?
2: Jaa.
3: Jaa. Aga sa, kui sa lähed verd, vaata...
2: Jaa, mul antakse see nuusk piiritus.
3: Ongi, jah?
2: Jaa, ma ütlen,
3: minu kohes kohe küsitakse ka,
2: ja siis ma igaks juks võtan. No, mul ei juutu, aga ma tunnen seda, kuidas mul hakkab siin...
3: Aga see millise, kas siis, kui juba süstal välja võetakse saatist?
2: Ei, see mõte. Ma kütan ennast üles selle mõttega, jah.
1: Aga igal juhul ma tean seda, et nüüd enam seal ekskursioone ei tehta, need olid viimased ekskursioonid ja minu arust see Viljandi teater isegi tegi seal etendusi seal haiglas, kuidagi niimoodi, et nad liikusid ruumist ruumi ja kuidagi nagu selline päris äge näidendi formaat oli tehtud.
2: Väga äge.
1: Sa käisid vaatamas?
2: Ei, ma tean, et nad ei käinud, aga ma tean, et väga paljud minu tuttavad käisid seda vaatamas ja eks tänapäeval läbi sotsiaalmeedia väikeste selliste jutuklipikeste on võimalus ka osa saada sellest.
3: Aga mis nüüd siis saab sellest vanast Viljandi haiglast?
2: Parklaks.
3: Õige, jah, sinna tuleb uus spa, et siis on vaja parkimiskohti, et siis parkimismaja tehakse sellest.
1: Praegu on ikkagi plaan haiglahoone müüki panna ja kui keegi seda üldse ei taha, siis ikkagi lammutatakse see maha. Aga ma ei kujutagi ette, me ka seal sõpradega rääkisime, et noh, kui ostaks ära, mida teha sellega? Mitte midagi vist. Mis sa teed nii 22 000 ruutmeetrit?
3: Nii suure majaga Viljandis, ma ei kujuta ette.
1: No hotell hakkad siin ehitama, esiteks ei saa täis ja milline raha siis on lihtsalt juba uus nullist ehitada.
3: Ei tundu jah, nagu väga perspektiivikas.
2: Ma võtasin väga selges Eesti käes parklaks.
1: No ja siis peab ju maha lammutada.
2: Ei, no seda parkimismajaks ka teha, iga see palat on ükkui ühele autole.
3: Eks sellise parkimismaja, et kõik Viljandi inimesed saavad oma auto sinna
2: ja tead,
3: parkida.
2: Mis on hästi populaarne ja hea soovitus, vaat ma tahaks nüüd mingisugust väikest kopikat sellest endale saada, on ju need minilaud. Et sa teed sinna minilaud.
1: Kui hea mõte!
2: Ja kui maha ei müü, siis lihtsalt paned selle garaaži ukse sinna ettevõtte ja saad need välja rentida. Inimesed saavad oma asju ladustamas käia, sest tänapäeval ei ehitata ju neid keldreid ja väga paljud inimesed on asju nii palju. Ja miks mitte Viljandi haiglas teha minilaud punkt paradiis hot
1: Maris Kõrvitsa minilaud ise ära mõtle kus hakkab viskama sisse ma mäletan
3: võiks teha sellest põgenemistoa tervesse
1: seda ka see käis meil ka mõttena läbi
3: tervesest majast
1: ja siis saad ei saagi kunagi välja
3: nädal aega oled seal sees

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Suhted on igal pool, töö juures, kodus, sõpradega ja nii edasi, nii edasi. Ikkagi on suhtlust ja suhteid ja vahel juhtub niimoodi, et oleks see natukene ebaviisakad ja lugu pidamatud. Mm-hmm. On teil olnud sellist situatsiooni või?
3: Sa oled kuidagi tundnud seda siin...
2: Ma olen oma elust seda tunnud. Kus lasta seekord jääb ja millal?
3: Täna
2: võibolla.
3: Seletage mulle see...
4: Täna tunnud.
3: Aga seletage mulle see lugu pidamatu. Nagu ühesõnaga, et siin on nagu... Et mis see on, et kui sina tunned, et mina olen sinu vastu lugu pidamatu...
2: Oled üle olev, räägid liiga teraval toonil, sellistel hetkedel...
3: Ma olen kogu aeg siis ju lugu pidamatu sinu suhtes.
2: No just täpselt, tore, et sa selle ise välja ütlesid.
4: Kahjuks raadiotöö on selline, siin te võeta tööle, kui sa lihtsalt ei ole teisest inimesest täiesti erinev ja sa ei ole nii terav, et sinu sinuga võiks ka mingit vorsti lõigata.
2: Väga õige, Maris. Aga üks asja on olla lugu pidamatu, teine asja on olla terav.
3: Jube kahju, et sa tunned, mina ei ole tahtnud sellist tunnet tekitada, et sulle tundub, et ma lugu pidamatu sulast.
2: Tead mida, ma olen kogu aeg mõelnud, et kuidas sulle seda öelda ja nüüd lõpus tuli see teadusartikkel minu ellu ja ma olen need sõnad pähe õppinud, kuidas ma hakkan ütlema.
4: Puuseb, kas soovid, et ei teietataks?
2: Absoluutselt mitte. Aga oleksin tänulik, kui sa muudaksid oma hääletooni lugu pidavamaks.
3: Kuidas? Milline see on?
2: Vesteldes ei loe esiteks ainult sõnad, eks ole. Väga oluline on ka hääletoon. See mõjutab tugevalt, kuidas meie öeldud emotsionaalselt tajutaks.
3: Kas sa saaksid tuua mulle mõne näite, milline peaks olema lugupidav hääletoon?
2: No, näiteks lause. Mul on kõik hästi. Või, kuule, mul on kõik väga hästi. Aitäh sulle. No on ju väga suur erinevus, eks ole.
4: Ma olen nüüd kontekstis.
3: See viimane oli väga passiiv-agressiiv.
2: Kuulge.
3: No?
2: Kas tule nüüd kaasa, ma loen artiklit, ega ma ei...
3: Ma olen väga kaasas.
2: Esiteks,
3: Jürgen. Kuna sina võtsid selle artiklis, ma tulen, et sa oled puudutatud.
4: See on läbi töötamata.
2: Ei, see on töödatud mul täielikult. Näe, jälle, ta ütles väga mõnuselt asju, aga üli lugupidamatult.
4: Ma lihtsalt kuulasin, mida sa varem ütlesid. Sa ütlesid Jürgenile, ma loen praegu artiklit, ma pöörsin tähelepanu töötanud siis see artikkel läbi.
2: Maris, hoiame selle vestluse teine teise suhtes lugupidavana, palun.
4: Just nii, seltsimees Puuseb.
3: Nii.
2: Selline väljendusviis ei tekita minus mugavust. Esiteks. Uh-huh. Ja mõistan, et oled pettunud, kui eelistaksin rahulikumat vestlust.
4: Uh-huh.
2: Need on sellised asjad, mis kohe nagu teisel inimesel mõjuvad ka paremini. Keskendume probleemile, mitte sellele, kuidas see välja öeldi, eks ole?
4: Vähem vingumist 2026. Anna enda manuaal siis siia, kuidas sinu käituma peab.
2: Ja, ma printin ja, selle sama artikli välja siia seina peale.
4: Annad kärmikord paperi kätte, siis me teame, kuidas peab.
3: Aga ühestel inimestel on ju väga erinev tunnetus ka.
2: On muidugi.
4: Muidugi on. Tead, mis mina olen tähele pannud, et kui teil siin on hetk, et on vaja toru võtta vastu, te ütlete kuulajale, sina, mina alati teietan kõiki ja mõnel inimesel lähevad närvid läbi, kui teietatakse, teised on need sinataja inimesed. Ja mina ei suuda võõrast inimest sinatada, isegi kui see inimene on laps, olgu kui ma saan aru, et ikkagi väga väikene, siis ma lähen üle selle sina peale, aga ma teietan alati ja ma olen saanud oma sõbrannade käest nuhelda selles asjus, aga nemad on minust palju nooremad inimesed ja ütle et kuule Marissat sest vene ajast, kui te ütlesite võõ ja noh, tead.
2: Jah, meie oleme käinud koolitusel, kus selgelt õpetati raadios sinatama.
4: Inglise keeles sellepärast, sest siis on juu lihtsalt.
2: Ei, see tuli täitsa eesti keelde ka edasi.
3: Mina arvan, et see sinatamine loob mingisuguse teatava sõbraliku õhkonna.
2: Jah, ma arvan ka.
3: Ja ma arvan, et see teietamine on muidugi loomulikult, kui siia tuleb, ma ei tea,
2: president.
3: No siis ma ei saa. Kuidagi moodi ei suuda talle. No,
2: aga ma olen natuke Marisega nõus.
4: Ma pean silmas üht võõrast telefoni kõnet siia. Kui meil tuleb see külaline võõras inimene, siis me oleme temaga juba põgusalt siin 3 minutit rääkinud ja siis me läheme kohe just
3: sees. Ja ma arvan, et see teietamine on muidugi loomulikult, kui siia tuleb, ma ei tea,
2: president.
3: Jah, no siis, siis ma ei saa, kuidagi moodi ei suuda talle
2: no, aga ma olen natuke Marisega nõus.
4: Ma pean silmas üht võõrast telefonikõnet siia. Kui meil tuleb see külaline võõras inimene, siis me oleme temaga juba põgusalt siin 3 minutit rääkinud ja siis me läheme kohe ju sina peale, eks ole. Aga ma mõtlen täiesti võõras inimene. Kui ma teen raadiosaadet, siis ma muidugi sinatan ütlen, et ole, ole hea kuula meid on ja sest ma räägin ju ikkagi suunatud ühele inimesele. Aga ma mõtlen seda, et näitena ma lähen kohvikusse, siis minu kõrvale tuleb teenindaja, ta laseb, vaadake nüüd mind niimoodi, põlved. Nii ma selle ossi kükki, siis, siis ma näen tema neid trussareid, eks ju seal. Ja siis ta ütleb mulle, noh, mida sa jood täna, kas sööd ka? Ja siis ma ehmun selle peale ära.
3: See on ju, okei.
4: Ei, ja, see... ma, ja minu sõbranna ütles, see on okei. Mina ütlesin, et minu jaoks see ei ole lugu pida, millest
2: ei ole,
4: me siin räägime.
2: Kui sa niimoodi ütled, siis võibolla tõesti mitte. Aga kui me mängime siin telefonimängu, ma ütlen, et noh, tere hommikus teile.
4: Sa ei pea nii ütlema.
2: Kuidas teie nüüd arvate, mis on see vastus? Ei tea,
4: minu jaoks see ei ole imelik.
2: Ai, mu jaoks natuke juba on, aga alguses oli mul täpselt sama asi.
3: Sellest algsest teemasega nii kaugele
4: või. Ei, me räägime lugupidamisest, lugupidamatusest.
2: See on ka lugupidamatult, oleme siis järelikult oma kuulajatega. Ei taha seda küll olla, kuulajad on väga kallid ja armsed.
3: Antke andeks.
2: Te olete meile väga kallid, kõik. Ja... Teie ka, kes sa praegu meid kuulad.
4: Nii ma ei mõelnud seda. Sa said valesti aru, sa jälle ei kuulanud mind, Andres.
3: Andres ei kuulagi. Sa ei ole seda...
2: Oota, ta üleb jälle lugupidamatuks see asi sinna ikkagi ära. Oota, ma printin ikkagi selle siin välja, eks ole. Ja siis me saame seda vaikselt siin lugeda ja natukene süveneda rohkem.

0: lapsed , kui sul kodus on , siis nendel on ju kord aastas ikkagi sünnipäev ja noh , mõtle , kui sul on neli last kodus , see tähendab ka neli sünnipäeva aastas .
1: mina tean , kuidas
2: jõhker
1: seda...
2: nagu aastaajad tulevad su juurde .
1: jah , ma tean , kuidas seda probleemi lahendada . sa juba algusest peale ei tutvusta , ei sa ei tutvusta lastele , et on olemas selline asi nagu sünnipäev . Nad ei tea seda oodatavat ja siis sa ei pea seda pidama ka .
2: tahad , ma räägin , mis siis võib juhtuda väga kiirelt , seda , et kui minu laps , kes on sünninud juulikuus , läks koolikatsetele , pidi ütlema , millal tema sünnipäev on , juulikuus , eks ole . me olime korduvalt tema sünnipäeva pidanud oktoobris , septembris , augusti lõpus , seetõttu , et juulikuus on kõik lapsed Tallinnas kuskil vanaema juures . ja siis ta ütles , et ta täpselt ei tea , vahel on augustis ja vahel on septembris ja siis mulle öeldi koolikatsete tulemuselt , teie laps ei tea , millal ta sünnipäev on no. . ära hakka eksitama , ütle lapsele täpselt , mitte see , et see sünnipäevapidu on sünnipäevapidu , aga sünnikuupäev .
0: aga ära võta lapselt sünnipäeva ära , see ei ole ka tore , miks mitte .
1: ei no , see ei pea kulutama .
0: no sa võid ju ise , kuidas ma ütlen .
1: ma ei saa aru , ma pakun jumala hea lahenduse välja , kohe on ei .
0: ei tundunud mulle väga hea lahendus .
1: aga siis maksa . Ja siis ma ei taha seda kiunu ka nüüd praegu .
0: ei , mina üldse ei kiunu , ma võtsin lihtsalt teema ja ma siin on .
1: ma tean , kuhu sa jõuad sellega , tort on kallis , eks ole .
0: Tretsis on läinud siis ikkagi noh , aruteluks ligi 6200 vaatamist ja kommentaari on selle postituse all ja kas lapse sünnipäevast on saanud luksus , küsimärk . no Maris , kuidas on , kui sa lapse sünnipäevast korraldad , tegelikult ju väljaminek on päris korralik .
2: on küll
0: palju läheb umbes lapse sünnipäeva peale ?
2: Ei julge mõelda selle peale . jah , tead , nüüd on olukord sel- , mul see tütrega , kellest ma siin just rääkisin , kellel on juulikuus sünnipäev , on vedanud ja tema on ennast aastaid spordilaagrisse kuidagi selleks ajaks
1: viinud .
2: nii et sünnipäeva tähistamist ei toimu . siis need väiksemad , kes mul on , nemad on juba selles vanuses , et vaikselt hakkavad ütlema , et tahaks sealt mängutoast välja saada . vot see mängutoa rent on ülikallis ja nüüd on ka sinna keevitatud juurde see , et sa ei tohi oma toitu tuua , kui tood , siis pead maksma mingisuguse asja juurde ja ega see mingi alla 500 või 600 euro küll maksma ei lähe .
0: ei lähe jah .
2: et noh , alla selle ei lähe ja siis ongi see , et ma ütlesin ühele lapsele , et otsusta ära , kas sa tahad , et selle eest hoopis kingituse , ma teen selle ülekande sulle ja sa saad tulevikus noh , ise seda raha kuskile panna või sa tahad mingisugust triangli .
1: ei , no tahaksidki , et sõbrad tulevad ju ka .
0: muidugi .
1: see on nagu lõbus .
2: aga ütleski , siis palun kolm sõpra ja me lihtsalt .

0: että kolmekesi teemme mitäänkin toretetta.
1: Löimme selle viisi soittila jaksi kolmekesi. Oh.
2: Yksi Anastasia siinä postitusajal ka räägib, et no, et kui sa võtad korraliku mängutoa, see on vähemalt 200-300 eurot, eks ole. Mm-hmm. Siis professionaalne animaatori palkamine, kui sa tahad, et seal nägusid kallastel tehakse ja noh, midagi toimuks, siis kaks sotti juurde kohe. Toit läheb ka kaks sotti veel ning tort ligikaudu noh 120 eurot ja kokku läheb ühe sünnipäeva pidamiseks 600-700 eurot nagu nalja minema.
0: Tort oli küll praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis tordiga
2: tegemist? Kui sa kolme inimesed teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
2: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
2: Ei, kindlasti hüppa. Ma ei tea, mis torte sa sööd, aga kui on ikkagi 20 või 30 inimesele vaja torti teha, siis see ikkagi kipub sinna minema.
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele, siis kui sul on 20 inimest, 30 inimest, siis on ja kuidas seda saab olla 120 eurot, see on rets ju.
3: Aga telli plaadikook.
0: Teed küpsi see tordi ise.
2: Ja, sa võid ise absoluutselt ja ma arvan, tihti peale see ise tehtud küpsi tort ongi väga maitseb. Sinu lastu sinu peale sa pandi 100 grammi torti, jah? Jube väiksed tükid ikka nagu laste sünnipäev.
0: Sa vaatad mulle sellise näoga.
2: Alla 250 üldse räägikski.
0: Tülgastus minu vastu, et sa lihtsalt kohe otsi see okse kott välja.
3: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
2: Ei ole! Väike enes on mingi ampsukas tikku võileib.
0: Andres, aga sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
2: Ei, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sünnipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.
2: Aga teedki, jah?
3: Ei tee, muidugi, see ei viitsi. Aga ma räägin, et plaadikook on lihtsam teha.
0: Ma olen praegu teinud...
3: Miks üldse seda torti ülistatakse?
0: Täpselt.
3: Miks see tort peab sünnipäeval?
0: Mina olen ka nüüd küsinud, et tahate torti või nad ütled, et ei taha torti.
3: Torti ei ole ju maitsev. See on lihtsalt nagu, et oh, teeme mingi viguri peale, see on nagu ilus vaadata. Aga ei ole tegelikult ju hea asi.
0: Lastel on ka teine küsimus, et miks suured inimesed seda kõik armastavad ja arvavad, et lapsed ka, miks te panete minu sünnipäeval lauale torti ja kartuli salati? Ma ei taha. Ma ei taha seda kartuli
3: salati. Mingi hea plaadikook, mingi kohupiimakook. Ma olen palju parem.
0: Just. Ma just siin üle päeva peaaegu, et õhtuti kodus teen lastele kohupiimakook. Eile tegin ka.
3: Kuule, too kooki.
0: Ära ähvarda, toongi muidu.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas . Padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 Rainer Sarneti mängufilm Kuhu põgenevad hinged . täna õhtul TV3-s .
1: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
2: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee

0: Tere hommikust, kell on 6:34. Täna kolmapäev on kätte jõudnud 16. september ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos. Maris Kõrvits kenasti kohal.
1: Tere hommikust.
0: Jürgen Pärnsalu kohal.
2: Tere hommikust.
0: Mina Andres Puusab ka kohal. Tere hommikust.
2: Mis ise siis?
0: Kuule, mis siin ikka tulin tööle ja mõtlesin, et vaatab, mis saama hakkab.
1: Mina otsisin sind, Jürgen, et kus sa oled ja siis Andres ütles, et sa oled juba ammu köögis, teil on oma jutud. Mis jutte räägivad mehed oma vahel sala ja köögis, ma et küsisin, need naised ei kuuleks?
2: Ei, ma küsisin, kas meil ajaleht enam ei käi, siis Andres ütles, ei, no mingi unnik oli seal postkasti peas. Ma ütlesin, et noh, tavaliselt meil on seal paremal pool.
1: Aha.
2: No jah, keks na pani siis mujale, mis on, aga mis sa ei võtnud siis? No ma ei tea.
0: Sellepärast,
2: ma lähen nüüd ajalehti tooma.
0: Ma ei võtnud sellepärast, et ma ei ole harjunud seda võtma. Jürgen no. Need kogu aeg sealt võtab ja ega ma tegelikult ei teanud, kas need on meie ajalehed. Ma lihtsalt hommikul vaatasin sinna poole ja ma nägin mingit lehe hunnikud küll, aga mul pole õrna aimu, kus on meie lehed.
1: Täna võiks Ekspressi päev olema, mis tähendab seda, et see ajalehtede hunnik ongi maast laeni.
2: Ja kuna on Ekspressi päev, siis ma peangi minema neid ajalehti tooma, sest me ei saa ilma nädala sõnata ju elada.
0: Ei, muidugi ei saa. Good ja bad rubriik ja kõike muud veelgi, mis seal kõik kirjas on.
1: Mida kuudi ise saates sa tood?
0: No, neid on nii palju asja, et ma ei teagi, kust pihta hakata.
2: Aga mida kuudi juhtus eile?
1: Jah, mida kuudi juhtus?
2: Ja.
1: Minul ei juhtu ju kuudi mitte midagi.
2: Mis mõttes?
1: No selles mõttes, et mul on see teekond igas päevas kuidagi niimoodi ära sätitud, et on ette teada asjad, ootamatusi tuleb vähe. Praegu hetkel.
2: Sul on see Groundhog Day või?
1: Oleks siis. Mul on praegu hetkel olukord, kus ma pean tegelema nende väikeste lastega, kes käivad koolis suviringides ja mul on kõik sellised nende elurütmid kuidagi kehas sees, et ei saa öelda, et endal midagi juhtub. Ja austatus, kui sa ütled, mis mul eile oli, siis mul ei tule isegi mitte meelde, mida ma tegin eile.
2: Ma avastasin eile geniaalse asja.
1: Ja.
2: Et kuna mul on pääse spordiklubisse, siis ma avastasin, et ma võin sinna ju ka lihtsalt sauna minna.
0: Ja, võid küll.
2: Ja eile õhtul lihtsalt otsustasin, et tahaks sauna. Ja läksin sinna, võtsin oma ujumispüksid kaasa, läksin sauna ja tegin väikse sauna ja tuli koju.
1: Sa ei tahtu üksi minna ja võtsid ujumispüksid kaasa.
2: See on geniaalne. Selles mõttes, et sa ei pea minema alati tegema trenni, vaid...
0: Ei no saunas põletad ka kaloreid, läksidki nagu trenni.
2: Kuule, mul ei ole linnas sauna või sauna võimalust ja see sauna ikke on olnud ikka päris pikk aega.
1: Lukesin eile just ühte postitust, kus üks doktor mainis ära, et saun on üks olulisemaid asju, mis võib siis turgutada sind, no selliste, selline väike vahend ja 4 korda nädalas, kui sa käid saunas näiteks 4 korda nädalas, no siis sa oled terve nagu purikas, seal toodi kohe ära pikk nimekiri, millele see kõik mis väga hea on. Ja.
2: No ma just mõtlesingi, vaata, kas teil ela vahel see, kui sa tuled, noh, geniaalse idee peale, kui rõõmsaks sa siin teeb. Ma olin ikka nagu äärmiselt rõõmus eile, et ma nii hea mõtte peale tõi.
1: Eks aasta lõpp on vaikselt käes ka, et diplomite kirjutamise aeg, et küllab siis keegi siis, noh, tuletab sulle seda meelde, kuidas sa
2: no, ma ise tõenäoliselt.
1: Aga kuidas sa reaalselt alles nüüd praegu selle peale tulid?
2: Vaat ei tea. Vahel on nii. Vaata mõnikord on nii, et sõidad näiteks ühte sama maante, et pidi eluaeg. Ja siis avastad kuskil pärast seda, kui sa oled 20 aastat sõitnud. Oo, selline koha nimiga. No see on lups sama.
1: No kui sa nii ütled, igal juhul mina olen selles samas spordiklubis käinud koos teiega aastaid, nii et te olete ühes nurgas, teete trenni, te mind ei ole kunagi näinud, jah?
0: Ei, sa oled kuidagi vaikselt
1: vastupidi, ma olen saanud ükskord märkuse, et üks inimene ütleb, ma räägin treeneriga liiga palju, aga ma kogu aeg küsin, miks ma midagi pean tegema.
2: Miks sa küsid?
1: Lihtsalt ma pärast seda jäingi vait ja olin täiesti vait ja ütlesin ka treenerile, et sina lihtsalt ütle, mida ma teen, mina teen ja ära räägi minuga.
2: Ei, sa pead ühe korra ära küsima, mis mida teeb ja siis...
1: Ühe korra sulle jää meeldegi see.
0: Mina arvan, et Golden Globi kõik treenerid nüüd teavad, et Puusõpp on tagasi, sest mina ei ole vaikne seal trennis. Oli lihtsalt nii valus ja ma lasen selle endast välja. Ma ei kaotsegi seda seal sees hoida. Ja üldiselt ma näen kõrval, kui need nagu päris, ma juba näen välimuse järgi, nagu ta päris tippsportlased, kes seal trenni teevad. Siis ma ikka neid ergutan ka vahepeal seal, et seal oli üks tütarlaps. Hirmus heas vormist. Tal oli ka seal niimoodi, ma ei jaksa, ma ütlesin, jaksad ja nad tegigi kaks veel. Mm-hmm. Et kohe motiveerime üksteist seal kohe.
1: Mul täpselt samad need laused, ma ei jaksa. Ausõnna, ma praegu ma rohkem ei jaksa ja siis treener on kõrval ütleb, jaksad.
2: No katsu nüüd siin ikka 10:50. ilma selle lauseta vastu pidada.
1: Seisan püsti.
2: Ja siis vaatame edasi, siis pärast võid koju minna öelda. Tünnis ühe korra, et
1: ei jaksa.
0: Lihtsalt teine kord Jürgen ühenda nagu kaks asja korraga, et teed väikese sellise loodusmatka autoga ja sõidad sõbra juurde õhtul, saad sõbraga rääkida ja sauna teha ja siis...
2: Loodusmatka autoga?
0: Ilusti metsa vahel sõidad, näed ikkagi metsa ja näed neid kohti mitte, uuesti märkad võibolla ja sõber paab sauna soojapule hullu, saame jutustada ja...
1: Pärast trenni ikka pesemas muidu käid seal...
2: Tead, viimasel ajal ma olen läinud otse koju, jah.
1: No võt, see on ka üks see osa, kui rääkid trennis, et paljud ütlevad, kuidas see võimalik on. Mina tunnen ennast tussiruumis ebamugavalt, ma olen nes trenni riietes, ma viskan lihtsalt endale midagi ülli ja jooksin kiiresti koju pesema.
2: Ja, ma olen tavaliselt, ma olen viimasel ajal ka trenni riietega trenni läinud juba. Noh, nii et mul on ainult väli jalanud, või selles mõttes, ma ei ole viitsinud.
0: Siin ma toon välja hea sõbra Indrek Sarrapi, kellel on ju ikkagi elu lõpuni välja arvutatud, palju läheb aega seal garderoobis trenniriiete vahetamisele versus see, kui ta hommikul ärkab, trenniriidet selge läheb trenni ja siis läheb koju tagasi pesema.
1: No vahel on see tunne, et sa mõtled, et oi, keegi näeb sind või märkab ja mõtleb, et sa ei käi pesemas pärast trenni ja siis tahaks kogu aeg kõigile öelda,
2: et
1: ma lähen tegelikult praegu koju, ma lähen pesema, mulle lihtsalt ei meeldi. Mulle ei meeldi selle pärast avalikest tuširuumides pesta, et ükskord pärast spaad ma läksin tuši alle, minu kõrval seisis üks ema, kes oli kaasa võtnud oma väikese poja, selle poja nina oli siin minu rindade kõrgusel, ema siis pesi teda ja siis see laps vaatas emale otsa ja ütles, emme, kas see ongi Genka naine?
0: Appi! Aga mina jälle ei suuda peale ütlis. Trenni nagu minna niimoodi ära.
1: Ma arvan, et ma läksin mitte punaseks, ma lihtsalt läksin seal põlema.
0: Sa läksin teelda, olen küll, tere!
1: Ja ma kujutsin ette, kuidas pärast, et see oli äärmiselt ebameeldiv. Pärast seda ma ei tunne, et ma tahaksin nendes avalik.
2: Aga mis see ema vastu?
1: No, ma arvan, emal oli sama piilik.
2: Jah.
1: No küllab ta oli jälginud mind seal ujumas ja oli selle lapsele öelnud midagi sellest, et näed, vaad, see tädi on see. Või noh, ma arvan, no kuidas laps järsku siis tõstab seal minu tisside vahel, ma nina püsti ja hõikab. Emme, kas see ongi Genka naine? Oh, kui piilik!
0: See on hea lugu. See on väga hea lugu. Jaa.
2: Okei.
0: Okay. Mulle ei ole selliseid asju õnneks kedagi seal olnud, et kuidagi on hästi ja mulle meeldib peal trenni kohe ära pesta. Aga kell on 6 ja 41 saanud. Soovime sulle ilusat nädala keskpaika ja ilusat trenni hooaega. Ma arvan, et ikkagi paljud on septembris jälle võtnud ennast käsile ja trenni läinud.
2: Jah.
0: Et siis oktoobris on vaibub ära ja see jaanuris saad jälle uue aasta lubadusega minna.
2: Ma eile käisin oma siis kehakoostist mõõtmas.
0: Aha.
2: Või kõik väga on huvitavad tulemused.
0: Sa oled ülekaaluline ja rasva on liiga palju ja?
2: Ei ole liiga palju,
0: aha.
2: Aga võiks tiba vähem olla.
0: Ei, no muidugi võiks pole olemas inimest, kellel noh, sellega...
2: Ei, on. Ma tean inimesi, kellel on sellega väga hästi.
0: No minul ootab see reedel ees ja noh, sealt need numbrid. Ma arvan, et inimesed, kes seal töötavad, pole näinudki ammu sellised numbrid.
1: Äkki aga... väike Lotteri Allegri teeme panus, et mis need su numbrid on, vaatuks läheb pihta.
0: No, aga see oli rasvunud.
2: Aga see on põnev asi, mida teha. Et teada saada mingisuguseid sisemisi rasvasid enda kohta, millest sul pole aimugi.
0: Ja
2: seda keha kaalu, mida sa oled kogu karvand, et see on natuke vähem, kui ta tegelikult on.
1: Nüüd aga 10 treenime oma suud.
0: Jah, tõsid on. Radio Star FM hommikuprogramm sinuga koos. Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puuseb kuni kell 10 välja. Ole sina meiega ka. Ära unusta, et kell 7.15 on meil sünnipäeva mäng. Me tahame kellegi ära anda 500 eurot. Eesti Loto on selle välja pannud ja 7.15 ole valmis meile helistama. Ace of Base jätkab Radio Star FM.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 6:49 on saanud kell, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind. Tere hommikust, Jürgen. Tere hommikust, Maris.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
2: Kuidas teil on, pistaatsia pähklid sõtta või?
3: Jah.
4: Jaa, söön küll.
2: Aga see ei tundu niimoodi, et pistaatsiat topitakse igale poole. Küll on pistaatsia jäätised ja siis on mingi pistaatsia mingid teised maiused ja kommid ja nedas, et seda nagu kõdegi nagu pistaatsia mingid asjad on nagu kogu aeg nagu igal pool.
4: On no, küll.
3: See on mingi trend, jah.
4: Mm-hmm. Aga see on vist juba mingi 3-4 aastat kindlasti olnud,
2: ja.
4: Aga nüüd me vist märkame seda rohkem.
2: Küll on hea meel, et on ikkagi see treets ja mina ei ole suur treetsi fänn olnud viimased kuu aega või natuke rohkem. Maris tuli ja hakkas sellest rääkima ja ma hakkasin seal vaikselt surfama ja siis mingi aegalt satun sinna erinevate mingisuguste inimeste murede otsa. No. Ja nüüd on jälle üks mure inimesel pistaatsia pähkliga ja see on kogunud juba üle 5000 vaatamise ja nimelt ta siis ütleb, et tuli välja ju uus Red Bull pistaatsiaga.
3: Tuli või?
2: Jah. Red Bull pistaatsia pähkliga ja siis ta ütleb, et
3: pistaatsia maitsine Red Bull
2: just nimelt ja see on nüüd eestlased tagajalgadele ajanud ja nad ütlevad, saatke neile abi, kes selle välja mõtles
3: halb või?
2: Ja, tuleb nii välja
3: no, mina ei ole maitsunud, ma ei tea, äkki ei ole
2: ja siin üks inimene ütleb, et seletage lollile, miks üldse topitakse igale poole pistaatsiat, no last olla see tore pähkel, ma saan aru pistaatsia jäätis aga no kõik asjad ei pea olema pistaatsiga
4: mäletan 15 aastat tagasi kui see pistaatsia maitse hakkas vaikselt tekkima kuidagi mingi jäätise sees õrnalt või oli võimalus makroone osta, siis alati ma valisin pistaatsia ja nüüd on tõesti nii, et sa lähed poodi ja võid osta endale ketsupit, mis maitseb nagu pistaatsia leib, mis on pistaatsia maitseline.
3: Enamasti kahjuks väga tehislik pistaatsia maitse.
4: Just, eile ise viskasin peotee pistaatsia pähklit endale sisse, muide teeb pähklid on mul alles sellest ajast, kui sina saatsid mind poodi. Olgu. Ütlesid mulle ühe retsepti ühest toredast toidust, kus pesto sees ju tavaliselt käivad need seesamiseemsed, aga seal asendada siis pistaatsiaga.
2: No näed, paki... järgmine asi, pistaatsia no, pesto.
3: Aga just. Seal ta ei määra nii väga seda maitset,
4: sest ei, aga ta õrnalt ikkagi teistmoodi, mõjus võibolla ta ei olnud nii õline.
3: Ta kui... ei ole nii rasvane.
4: Ja.
3: Aga...
2: Ühesõnaga, see uus Red Bull ei maitse üldse pistaatsia moodigi.
3: No, mina kavatsen selle ära maitsta.
2: No mina ka.
3: Nüüd tekis huvi. Ja. Hea reklaam.
2: Siin öeldakse lihtsalt, et see pistaatsia rohkem lihtsalt moe pärast sinna purgi peale pandud, et rohkem annab tooni seal mingid marja maitse, aga...
3: Mina tean, miks see pistaatsia igal poolel.
2: Ei tea.
3: Sest mina eestlastele meeldib Itaalia.
2: Ah, võibolla tõesti.
4: Ei, pistaatsia, kuule, come on. See on Dubai maitse ju, Dubai šokolaad, vaata, inimesed tunnevad seda rikkuse maitset.
2: Mulle ka vist pigem on Dubai ka pistaatsia.
3: Sest see Dubai šokolaad tuli ju ka mingisugune...
4: Kaks aastat tagasi.
3: Tuli hiljem, kui see pistaatsia hullus on juba seal Itaalias võimust võtnud.
2: Aga mulle üldiselt pistaatsia pähkel...
3: Ma ei tea, see oli igal inimesel erinev.
2: Pistaatsia pähkel meeldib, nii sama süüa küll. Aga ma Red Bullis ei ole üldse kindel. Ja siin mõni inimene ütleb, et aga mulle meeldib pistaatsia, sulle ei meeldi, et ära õiendasi.
3: Aga tead, mis see veel oleks kõige hullem? Kõige hullem oleks see, kui see Red Bull oleks olnud Dubai šokolaadi maitseline. Vaata, seda tehakse ka nüüd. Et mitte ei võeta ainult see pistaatsia, vaid tehakse kohe... Minnakse nagu all in.
4: Et me ei ole kaugel sellest, kus Alma teatab, et kauplusest on võimalus saada piima Dubai šokolaadi maitselist.
3: Jah. No näiteks.
2: Ja.
3: Aga miks keegi ei ole teinud juba näiteks? No miks ei ole Nutella teinud näiteks Dubai šokolaadi
2: no, vot. No ei, no siin on igasugused asju. No. Ja,
4: aga
2: me saaks ise teha midagi.
3: Geniaal see idee andsin praegu Nutella.
2: Star FM Nutella pistaatsiaga või?
3: Star FM Nutella võiks olla küll, vaata ikka hommikul saia peale.
2: Kunagi veel raadio hommikuprogrammil olid hommiku elved, ma tean. Et noh, meie turundus, mis teete?
3: Näed, vaata,
2: millega tegelete?
3: Kas kuule kirjutab meile, et on juba liköör ka Dubai šokolaad.
2: siis see pole enam see minu arvates. Saate, Dubai šokolaad on Dubai šokolaad.
3: Ega kunagi olid ju need maitse viinad ka mingisugune arbuusi. Võiks olla ju pistaatsia.
4: Next level on see, et sa lähed ostad enda šašlõkki Dubai šokolaadi kastmes.
3: See, ma arvan, tuleb järgmine aeg.
2: See tuleb järgmine aeg.
4: Kui me mõtleme trendide peale, siis kas meenub mingid möödunud trende, kus üks konkreetne maitse kuidagi läbis?
3: Vahepeal oli mingi arbuusi hullus.
2: Oli küll, jah.
4: Et igal pool siis natukene arbuusi maitset või?
3: Nojah. Ma mäletan,
4: parfüümid arbuusiga, nätsud arbuusiga, joogid arbuusiga.
2: Mm. Jaa, olid tõesti nätsud, olid arbuusi maitselised.
4: Mul on isegi taskus pakk nätse, mis on arbuusi.
3: Noh, aga see on ka jälle see arbuusi maitse, mis moodi arbuus tegelikult kunagi ei maitse.
4: Nagu lillele juhtuvab.
3: Aga see on see, et kui tehakse banaani maitselile komm, siis ta ei ole absoluutselt nagu banaani.
4: No mille moodi ta maitseb
3: siis? Ma ei tea, aga see on nagu selline asja, et meil on istutatud pähed, banaan peaks maitsma nii, kui ta on nagu komm. Aga tegelikult ta ei maitse ju banaan niimoodi.
2: Ja, aga igal juhul tervitame pistaatsia pähkli sõpru. Toppige igal poole, proovige ära ja andke teada makaronid pistaatsiaga täna õhtuks, miks mitte?
3: Ei, see on jumala hea. Aga ma lähen täna otsin üles selle pistaatsia Red Bulli.
2: Anna teada.
3: Kohe tekis huvi, et miks peaks.
2: Kell on 6.55 saanud, me liigume täistundi, Jürgen teeb ära täistunni uudised. Kell 7.15 hakkame mängima sünnipäevamängu. Ole valmis meile helistama ja võibolla õnne korral saad 500 eurot Eesti lotalt. Elton John on nüüd siin oma imelise looga raadiosse Star FM.

0: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber 1 rull 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
3: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: Tere hommikust! Ukraina vastu agressioonisõda pidav Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ei piirduks ainult osaga Ukraina territooriumist, vaid soovib kogu riiki endale allutada, ütles Ukraina president Volodymyr Zelenski. Venemaa on viimastel nädalatel püüdnud kaks korda rünnata Ukraina presidendi lennukid droonidega, väitis Zelenski eile intervjuus CBS Newsile. Ukraina liider märkis, et peab neid vahejuhtumeid Venemaa strateegiaks hirmutada teda ja teisi välisliidreid. Eelmisel sügisel hakkas kehtima uus lasteasutuste toitlustamise määrus, mis näeb ette, et toitude valmistamisel lisatava soola kahe nädala keskmine kogus ei tohi ületada 0,5 grammi päevas. Põhjuseks on järjest suuremaks mureks saanud laste ülekaal ning eesmärk harjutada lapsi tervislikuma toiduga. Osa vanemaid on mures, et lapsed tõrguvad sellist sööki söömast. Kooli ja lasteaia juhtide hinnangul on muudatuse edukusel võtmetähtsus kodustel harjumustel ning ka sotsiaalministeerium ütleb, et teistsuguste maitsete omaksvõtte ei käi üleöö. Aasiast interneti teel tellitud kaubamaht on viimastel kuudel järsult vähenenud. Nii Omniva kui ka e-kaubanduse liit näevad selle põhjusena juulis kehtima hakanud tollimaksu. Samas võib statistikat mõjutada logistika ahelate muutmine, mis tõttu ei kajastu kogu Eestisse jõudeva Aasia kaup meie andmetes. Maksu- ja tolliameti andmetel vähenes juulis väljast poolt Euroopa Liitu tellitud kaupade maht aastases võrdluses pea 58% ja augustis juba 93%. See juures on eriti järsult kukkunud Hiina kaubahulk. Ning president Alar Karis nimetas peaminister Kristen Michali ettepanekul ametisse kolm uut valitsusliiget. Pärast Riigikogus ametivande andmist asub energeetika- ja keskkonnaministrina tööl Erki Keldo, majandus- ja tööstusministrina Liina Vahtras ning kaitseministrina Martin Herem. Michal edastas presidendile ka kaitseminister Hanno Pevkuri ning energeetika- ja keskkonnaminister Andres Suti tagasiastumisavaldused, mille president rahuldas. Uued ministrid astuvad ametisse täna Riigikogu ees ametivande andmisega. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab vihma, pärast lõunal läänepoolt alates pilvisus tiheneb, õhtupoole jõuab saartele tiheda vihmasadu ja levib mandri lääneosa kohale ja võib isegi äikest tulla. Õhutemperatuur täna 16-20 soojakraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen

0: tere hommikust , 7:07 on kell saanud , täna kolmapäev on 16. september , Star FM'i hommikuprogrammis tervitavad sind Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puuse .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: Maris , kas sinu lapsed ei kurda koolitoidu üle ?
2: eile õhtul just rääkisin lapsega koolitoidust , vaata kui hea , et sa selle teema juurde jõudsid .
1: Eelmisel sügisel hakkas kehtima uus siis toitlustamise määrus .
2: olen kursis .
1: et vähem soola ja vähem suhkrut . Ja lapsevanemad on mures , et lapsed ei taha seda toitu süüa ja lähevad söögi vahetunni ajal siis kuskile puhvetisse ja kohvikusse .
0: ostavad saiakest .
1: Saiakest ja limpsi .
2: Need on väga head ja hästi maitsestatud .
0: Aga olgem ausad , kui ikkagi toidul ei ole soola või on vähe , ma ei tahaks ka seda süüa .
2: Andres , sa oled täiskasvanud inimene , sa oled juba kujundanud oma maitsemeele välja , lastel on natukene teistmoodi need asjad , tegelikkuses sa ju väikesele lapsele ei annagi soolatud ja magustatud toitu , aga väga paljud teevad seda ja siis ta harjub seda saama ja siis ta läheb sinna kooli ja siis tal ongi väikene probleem , et see on liiga mage või liiga soolane , et kohe , kui arvestada seda , et lapsel see vajadus on hoopis teistsugune kui täiskasvanul , siis võib-olla ei oleks seda probleemi , aga ühesõnaga , minul käib 3 last koolis ja 2 nendest käivad erakoolis ja 1 nüüd siis läks sinna linnakooli ja ma küsisin , mis vahe sellel toidul on , sest linnakoolis saab tasuta süüa ja need 2, kes käivad selles teises koolis , neil on tasuline see lõuna. Ja tütar ütles mulle , et mitte mingisugust vahet ei ole , maitseb samamoodi , ainult et praegu näeb toit koledam välja.
1: Okei, et see väljapaneku variant lihtsalt.
0: Aga ma ei teaks, et ma oma 2,5-aastasel tütrele ka ilma soolata toitu teen kodus.
2: Aga tegelikkuses oleks pidanud seda alguses harjutama niimoodi, see oleks võib-olla mingisuguse
0: alguses
2: pulli omiga seal tegema.
0: Alguses me ei annudki, aga täna on tal täiesti tavaline toit, mida
2: aga
0: sööme meiega.
2: See on viga, sa lähed näiteks lapsega kuskile välja sööma, tihti peal on niimoodi, et sa lähed restorani, ma ei tea, miks tehakse lastele nii, et on laste menü, on need free kartulid ja siis
0: pasta juustuga.
2: Ja need viineri mingid vingud on ju. Ja tegelikult võiks ju laste menüüs olla täpselt samad asjad, mis on täiskasvanutel, ma ei tea, need sinimere karbid või nii, aga väiksed laste portsud. No näiteks, eks ole, no võiks. Aga,
0: no, ja siis sa lähed sinna.
2: Ma räägin seda, sa võtad lõpuks selle lapsele selle free kartulit, sest midagi sealt muud ei ole võtta. Noh, võibolla ma ei räägi endast on ju, aga ma tean seda.
1: Need
2: on megasoolased.
0: Ja seda küll, vaat megasoolane ei ole üldse teema. Ega ma arvan, et me oleme lapse sünniga meie toitude see soolasus läinud ikkagi märkimisväärselt vähemaks, kui ta võibolla muidu oli.
1: Üldiselt ütlevad siis selle projekti läbiviijad, et tegelikult kõik algabki kodust.
2: No.
1: Ja ongi vaja harjutada lapsi tervislikuma toiduga, sest et me teame statistikast seda, et meie lapsed on rasvunud.
0: Ja.
2: Maitseainetega saab maitsestada seda maitset, et sa tunned natukene seda soolakust või magusust. Sa ei pea sinna otseselt panema lusikaga soola või siis suhkrut.
1: Ma tean inimesi, kes panevad soola ilma, et nad maitseks toitu.
0: Ma tean
1: kohe juurde.
0: Istud restoranis maha ja juba ta paneb, ta pole maitsuki. Ma olen teinekord küsinud, kus pole maitsinud, et miks sa paned
2: just,
0: soola juurde?
2: Toit tuleb laua peale ja esimene asi, mille ta võtab, on see soolatops.
1: Ja üldiselt ma olen vist harjutanud ennast vähem soolase toiduga, sest ma tean, et kui minu jaoks on toit normaalne, siis on inimesi, kes ütlevad selle kohta, et see on mage.
0: Aga maitsemeeled ongi erinevad ja täpselt, milles Maris rääkis, võibolla harjumus ka ja näed, hakkab kodust. See tähendab, meie laps siis hakkab alati soola juurde küsima.
1: Ei tea.
0: Ma panen talle juba soolatopsi kaasa sinna lastaja kotti.
1: Pane, jah.
2: Ma mõtlen natukene selle peale.
1: Aga äkki on selline pisikene, vaata.
0: See on väike, jah. See on kaelakee, vaata.
1: Ei, seal võivad segamine jääda muu
0: tulbriga
1: seal.
0: Kell on 7.11.
1: Tõmmatakse maha koolis ukse peal.
0: Kell on 7.11. Me hakkame sünnipäeva.
2: Minikipiga sool kaasas.
0: Me hakkame sünnipäeva mängu mängima. 500 eurot tahame kellegile ära anda, nii et ole valmis meile helistama. Telefoni number on 63 66 200.
3: Laura tõmbab uue sõbraga käima remondifirma. Mis saab aga Maria vägevast pärandusest? Ja kuidas saab teoks Kristina soov rituaaliga rasedus olematuks teha? Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
4: Uus hooaeg on algamas. Ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid. Kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
7: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Rössaid osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79 rimi. Tark valik!
9: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
10: Säästlikult kooli koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipäevalt. Esult kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
11: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
3: Tere hommikust, aeg on hakata mängima sünnipäeva mängu ja me tahame sulle ära anda 500 eurot. Eesti Loto on selle välja pannud ja täna on ju Loto kolmapäev.
4: Mm-hmm.
3: Bingo Loto ja Jackpot tänasel loosimisel on tõusnud 370,000 euroni. Minul on pilet olemas, no. Igal juhul mul on pöidlub pius. No, loodan, et see ka nii läheb.
5: Ma no, lähen kohe Eesti Loto lehele
4: mm-hmm.
5: ja hakkan endale jälle seal piletid ostma.
4: Võtan mulle ka üks.
3: Okay. Vaatan, et euro checkpot ennustatud peavõit reedeseks loosimiseks, vaatan korra sellele ka otsa. Oppa vii, 59 miljonit eurot, palun väga. Ja Viking Loto 17 miljonit 400 tuhat. No, ma ei austelda siin kujuta ette, mis võib inimese elu juhtuda, kui 59 miljonit
4: just tahtsin küsida sinu käest, Andres, et kas sinu jaoks on see peenraha?
3: Ei, nalja teed või?
5: Ei, ma oleks... mina tean, mis sa teed. Siis on ju see viimsesse maja ja...
4: Mm.
3: Ei tea, kas viimsesse.
4: Kas see on sinu unistus?
5: Mai pah, ja.
3: Ei.
4: Mul sünnipäeva on, mängu on kuule, mis me siin endast räägime sünnipäevale? Siin on 500 eurot kohe saadaval kellelgi.
3: Ja. Endast peab ikka rääkima, kui raadist töötad, aga, aga ma pean ütlema, et...
4: Võtame selleks mingi teise aja, et teeme praegu selle sünnipäeva mängu ära.
3: Aga Eesti Lotost on meil kohustus rääkida, lihtsalt ütlen, kui te võtate selle ette meie ja. Selle plaani, siis ma ütlen, et Eesti Loto uudistega saad kursis olla eestiloto.ee nende Facebooki, Instagrami ja TikToki kontol.
5: Eesti Lotole suur tänu, et ta meil niimoodi nädalase sikapäev selle 500 eurot siia ümbrikusse paneb.
4: Nüüd tuleb tähelepanelikult kuulata, sest Jürgeni käes on ümbrik.

0: detsembri kuu sünnipäeva lapsed.
1: Jaa, ja kõigepealt võtame esimene see helistaja. Tere hommikust! Hallo, tere!
2: Siit vast ei tule, et
1: ei tule. Sa paned kõnesid ära, sest nad kuulevad, nad on esimene helistaja, aga ma ütlen, sellest pole kasu, et me peame ikkagi saama siia lõpuks kolm inimest liinile. Tere!
3: Tervist!
1: Oled esimene helistaja, millal on sinu sünnipäev detsembris?
3: 24.
1: Jõululaps. Aga soovime sulle häid jõule siis ja sünnipäevaks korraga. Mõtle, sa saad sünnipäeva jõulukingituse korraga. Tere hommikust, oled teine helistaja. Millal sinul sünnipäev?
3: 21.
1: Väga põnev.
2: Ja nüüd siis kolmas helistaja, jah?
1: Nii on, jah.
2: Detsembri kuu, jah.
0: Ma kiksan oma need sünnipäeva mängu prillid ette
2: panin. Mul on ju tõesti need prillid ees.
1: Tere hommikust!
4: Tere!
1: Oled kolmas helistaja ja pääsenud meie tänasesse sünnipäeva mängu. Kuidas on sinu nimi?
4: Ave.
1: Ave. Väga tore. Kus kandis sa meil helistad?
4: Tallinnas.
0: Ave, mis aknast paistab?
4: Lennujaam.
1: Lennujaam?
0: Sa hakkad lendama kuskile?
4: Ei. Olen.
1: Sa töötad lennujaamas või?
4: Jaa.
1: Lennujuhtimiskeskuses või?
4: Ei.
1: Okei.
0: Okay. Vägev.
1: Vägev, jah. Lennujaam on alati siin huvitav koht, kui isegi tahaks minna tööle.
0: Kuidas praegu on? Sigimist, sagimist on lennujaamas või?
4: Üks
0: lennuk
4: paistab
0: praegu. Üks lennuk, tore. Nii, minu käes on ümbrik. Ma võtan sellest ümbrikust välja paperilehe, kuhu peale on kirjutatud üks kuupäev. Ja see kuupäev on... 26. detsember.
4: Ei ole.
2: Ave Maria, mis kuupäev on?
1: Kolmas detsember.
0: See läks jah, praegu nüüd niimoodi nagu ta läks.
4: Ma olen kuulnud algust.
0: Ega polegi midagi siin algus. See ongi puhas selline õnnemäng.
1: See ongi jah, aga ütle mulle, Ave, kas sünnipäeva plaane juba vaikselt peadega varsti on sünnipäev tulekul ju?
4: Oh jah, meil on seal poolel suguvõsel detsembris sünnipäev.
0: Teete suure festivali?
4: No enam vähem, jah.
2: Kui korralduses abi vajate, siis võtke Andres Puusepaga ühendust, tema on suur korraldaja sellistel sündmustel siin Eestis.
0: Ta paneb praegu juba super early birdi käiku, jah.
1: Tead, Ave, aga ära kuule ka kõike, mida see Maris siin räägib. Me soovime sulle ilusat päeva!
4: Ja, teile ka.
1: Ja, nägemist. Meie aga läheme nüüd perrenõukogusse.
0: Ja me tahame täna sinu käest teada sellist asja. Kui ilmad lähevad jahedamaks, siis kas paned kampsus või lülitad kütte siis?
5: 15 sünnipäeva mäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
2: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm aitekaardiga vaid 55 senti. Lühike kurk miinus 36% kilohinnaga 1,59. Maxima, see mis vaja.
5: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm. Laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: See on Annika. Annika kummike seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23-30 septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
8: Head pakkumised igaks iluritualiks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga miinus 30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõid ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
12: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
14: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus.

0: Tere hommikust! Ukraina vastu agressioonisõda pidav Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ei piirduks ainult osaga Ukraina territooriumist, vaid soovib kogu riiki endale allutada, ütles Ukraina president Volodymyr Zelenski. Venemaa on viimastel nädalatel püüdnud kaks korda rünnata Ukraina presidendi lennukit droonidega, väitis Zelenski eile intervjuus CBS Newsile. Ukraina liider märkis, et peab neid vahejuhtumeid Venemaa strateegiaks hirmutada teda ja teisi välisliidreid. Eelmisel sügisel hakkas kehtima uus lasteasutuste toitlustamise määrus, mis näeb ette toitude valmistamisel lisatava soola kahe nädala keskmi, et lisatava soola kahe nädala keskmine kogus ei tohi ületada 0,5 grammi päevas. Põhjuseks on järjest suuremaks mureks saanud laste ülekaal ning eesmärk harjutada lapsi tervislikuma toiduga. Osa vanemaid on mures, et lapsed tõrguvad sellist sööki söömast. Kooli ja lasteaia juhtide hinnangul on muudatuse edukusel võtmetähtsus kodustel harjumustel ning ka sotsiaalministeerium ütleb, et teistsuguste maitsete omaks võtte ei käi üle öö. Aasiast interneti teel tellitud kaubamaht on viimastel kuudel järsult vähenenud, nii Omniva kui ka e-kaubanduse liit näevad selle põhjusena juulis kehtima hakanud tollimaksu. Samas võib statistikat mõjutada logistika ahelate muutumine, mistõttu ei kajastu kogu Eestisse jõudev Aasia kaup meie andmetes. Maksu- ja tolliameti andmetel vähenes juulis väljast poolt Euroopa Liitu tellitud kaupade maht aastases võrdluses pea 58% ja augustis juba 93%. Seejuures on eriti järsult kukkunud Hiina kaubahulk. President Alar Karis nimetas peaminister Kristen Michali ettepanekul ametisse kolm uut valitsusliiget. Pärast Riigikogus ametivande andmist asub energeetika ja keskkonnaministrina tööle Erki Keldo, majandus- ja tööstusministrina Liina Vahtras ning kaitseministrina Martin Herem. Michal edastas presidendile ka kaitseminister Hanno Pevkuri ning energeetika ja keskkonnaminister Andres Suti tagasiastumisavaldused, mille president rahuldas. Uued ministrid alustavad ametis täna. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab vihma ja sooja lubatakse 16-20 kraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere ilust hommiku jätku, kell on 7:37 saanud. Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind ja meie oleme jõudnud Perenõukogusse. Ja ülla küsimus.
2: Ei, me tahame täna teha statistikat, et ja. Kui ilmad lähevad jahedamaks, siis kas sa paned kampsuni selga või lülitad kütte sisse?
1: Kus
2: see
1: juures?
2: On oluline, sest ma vaatan praegu minu kirjakast on täis korteriühistuneid kirju, et kas lülitame kütte sisse või ei lülita.
1: Noh, mina saan seda ise otsustada kodus, kas lülitan kütte sisse või mitte, aga mul on, ütleme niimoodi, ma ei ole kampsuniga käia nägu nii. Et noh, ma saan aru, et siin võibolla ei mõeldud nagu konkreetselt villas kampsunit. Aga üldiselt, kui selle küsimus mõtlen see, kas ma jään kodus külmetama või panen kütte sisse, siis panen kütte sisse, jah. Et üldiselt ma ei jää sinna nagu lõdisema, et panen rohkem riideid selga, aga ma saan aru, kui ma kunagi korteris elasin, siis teinekord paneks see kütte nii hilja sisse, et sul ongi seal jõhkralt küll.
2: Aga meie kuulajad panevad ikkagi kampsuni selga enne.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Kui hakkavad kütet siis lükkama.
3: No vaat, siin tekibki see küsimus. Mul on kampsun sellest.
1: Maris pani täna kampsuni selga ja hommikul tulin siia see. Kuule, nii palav on siin, kas saaksid natuke maha võtta? Ja, seda aga... temperatuuri ma mõtlen igaks juhuks täpselt.
2: Aga tõesti osaldes...
3: Mille sa tegid minu häält järele?
2: Ma ei saanudki aru, kumb rääkis.
3: Ja siis järgi tähendab.
2: Aga see, et vaata osades majades, nii nagu sa Andres ütlesid ka, ei saa ju ise reguleerida.
1: Ei saa, jah.
2: Et keskküttega majades lükatakse see sisse, siis kui lükatakse sisse.
3: No suuresti oktoobri alguses vist hakatakse neid kütteid sisse panema, aga kas see ei ole nii, et ei peaks vaatama kalendrisse, vaid tegelikult seda, mis päriselt õues toimub?
1: No peaks. Mul oli eile sõbraga sellel teemal just arutelu ja ta küsis, et huvitav, kas on niimoodi, et neil on raske seda sisse panna ja välja võtta. Et täpselt nagu sütsid, et vaata ilma järgi siin vahepeal mõni öö oli ju 5 kraadi ainult sooja.
3: No see tegelikult on reglementeeritud.
1: Okay.
3: Seal on ikkagi see number, et mis see temperatuuri näidik peab olema, millal seda tehakse. See võetakse siis seal vastuse selline noh, reegel, eks ju, ja siis oodatakse seda. Aga vahel ei peaks olema nii, et me ootame täpselt seda numbrit seal. Vaid näitena, kui siin on mingi 3 nädalat meil sadanud nii kohutavalt, siis minul kodus näiteks põrand naksub, mul ei ole kodus külm, aga ma tunnen, et see rõskus hakkab tulema sinna tuppa ja mul ei ole selle meeldiv olla ja ma tegelikult natukene uurisin ka eelmisel nädalal ja vaatsin, et jah, ei tohi seda niiskus sisse, sest et kahjud on pärast palju hullemad.
1: Okay.
3: Aga mine räägi korteri ühistus, kus sul elab seal, ma ei tea, mitu trepikoda, 5 trepikoda näiteks või ja, 3 või 2 elavad sajad korterit ja näiteks 25 ütleb, me ei taha veel maksta kütte eest, et äkki saame punnitada, et see point ei ole ju see soojus, vaid just nimelt see niiskus, mis võib tulla lõpuks hävitama.
1: Siis paned elektriradikamale ja siis maksad ennast segaseks selle elektri eest.
3: Panevadki paljud inimesed elektriradika lisaks endale, kes seda endale lubada saavad.
2: Regina ütleb, et tema juba aegajalt teeb tuld alla, sest ongi juba väga jahe. Aga temale meeldib aknaid lahti hoida ja kaminasse tuld teha. Aga päris talvel, siis kui on külm, siis kannab tema mõnnakat.
1: Jutla ütleb, ega siidi bluusiga ei käi ja kui külm on. Ikka soojad riided.
3: Väga paljud kirjutavad, et teevad tulepliidi alla. Siirje kirjutab, siis Marit kirjutab, Erko kirjutab ja ongi, kütan ahju, ummi kirjutab. Jaa.
1: Aga minu arust see ahju soe on ikkagi teistmoodi soe või kuidagi selline mõnus selle, need ahjud, mis on selle soojustagastusega. Et mul eelmises majas oli ka selline, et kuigi seal oli ka maaküte, aga aega, et oli tore teha ahju tuldi, eriti talvel, see selline kuidagi mõnus soojus tuleb sealt ahjust.
2: Tõtlen, et minu lapsepõlve hommiku hääled.
1: Ja.
2: See kui pliidi alla tuli läks. Et see on tore, jah. Tekitab siukse sooja tunde.
3: Ja väga paljudel inimestel siiski on korterid ja ei ole seda omavoli, kuigi ka korteritesse on jäänud ahjukütted.
2: Ivo ütleb, et tema võtab kellegi kaissu hoopis.
3: Aga kogu aeg on voodis siis. Või no see ei pea voodis olema, see võib seistes ka võtta kaissu.
2: Ja. Aga miks mitte tegelikult?
1: Meie nüüd läheme oma hommikuprogrammiga edasi, kell on saanud 7:42. Ma mõtlesin, räägiks selle teemal, et kas jagad telefonis kallimaga oma asukohta? Siin on ühel, ei ole midagi varjata, teisel võib see jälle väga intiimne olla, mõned ütled, et ära nuhi mu järgi ja nii edasi. Kuidas teil on? Kas te teate, saad telefonist vaadata näiteks, kus su kallim praegusel hetkel asub? Räägime selle teemal juba õige peaole raadio ka Star FM, Taylor Swift aga jätkab praegu.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere, hommikus, kell on 7:49 saanud. Aega on otsa vaadata reaalsusele. Kuidas on, Maris? Näeb praegu telefonis, kus Kenka asub või?
3: Näen küll, jah.
2: Ja.
3: Aga ma pean sulle tunnistama, et ma ei vaata ja ma ei käi seda äppi kasutamas.
2: Ma usun seda, ma täiesti usun seda, sellepärast ka minul. Nüüd kui oli telefoni vahetus, siis enam mitte, aga ennem oli võimalik ka täpselt samamoodi vaadata, see on vist Find My iPhone või mingi selline, et kus naine on või ta sai ka mind vaadata ja mul on paar korda sellest olnud tohutult kasu, siis mul telefon on kuhugi jäänud ja ma saan naise telefonist vaadata, kus mu telefon on.
3: No just sellist asja teaks, aga minul on Life 360, mis on selline family teemad, kus sa saad vaadata, et sul, kus sul on lapsed või kes iganes.
4: Life 360? Selline app või?
2: Ma peaks ka tõmbama selle, sest meil on, me just üks päeva arutasime seda.
3: Sa näed siis, kus kohast on, aga ma pean tunnistama tõesti, ma üli arva käin siin vaatamas. Ainult sellistel juhkudel, kui ma näen, et mul on tütrel telefon näiteks tühis, ma vaatan seda viimane punkt, kus kohas ta oli. Või kui ma tellin talle takso, siis ma jälgin mõlemast appist nii Boltist kui tema telefonist. Aga need juhud on tõesti arvad, et ma isegi ei mõtle selle peale, et ma peaksin minema ja vaatama, kus keegi on.
2: Mul ei ole nii kaua sellega probleemi, kui ei hakka mingit küsimuste voore, et miks sa seal oled, kus sa oled, miks ma näen, et sa oled seal ja siis ma arvan, et see ei oleks mulle üldse okei ja kuniks seda ei ole, minul täiesti okei, et ta näeb, kus ma
3: mina olen. Mina ei ole.
4: Mul ei ole kunagi sellist asja olnud, et ma teaks.
3: No meil on olnud see mingi kaks aastat vist, tegelikult mina ei ole seda pannud selle Henri siis soovitsa, aga see tuli sellest, et näiteks mu tütar käis klassiga kooli lõpu reisil Roomas ja seal oli kohustuslik, kõik pidid selle peale panema.
4: Ja laste puhul ma saan aru.
3: Ja siis sa jälgidki seal, et näiteks oledki reisil, et kus, oota, mis tänaval sa oled, kus ja siis vaatad, mis see kaugus on sinul ühest teisest. Ja siis see jäi siia peale kuidagi ja oleme seda kasutanud. Ma ei tõesti praegu ei, ma võin hakata vaatama, kas laps on juba kooli jõudnud või nii, ma ei tule selle pealegi, et vabatahtlikult minna seda äppi avama.
2: Anne stiilis on pikk. Väga pikk ja sisukas artikkel siin nii ja naa ühtepidi ja mulle meeldib ka see, mis see film oli, see Aita Jürgen sõnad filmi täiuslikud võõrad, eks ole, kus siis ka pandi laua peale telefonid ja kui keegi helistas või saates sõnumisse pidi võtma nagu teiste ees selle vastu ja seal ikkagi igas sekeldus hakkas tekkima, aga siin räägitakse sellest, et ühes küljest ongi mugav vaadata, kas elukaas on juba töölt koduteele asunud ja millal oleks õige aeg pandulele panna, eks ole, või kui too on sunnitud ilise õhtul rooli minema, siis veendud, et on turvaliselt sihtkohta jõudnud ilma, et sa pead oma kontrollkõnega tema sõitmis segama, aga teispidi jälle öeldakse, kas mitte ei kao ära see romantika, et sa ootad kallimat koju, aga sa täpselt ei tea, millal ta jõuab, sa ei saa vaadata seda, et on ta vist 15 minuti pärast kodus, vaid sa nagu, ei teagi täpsemalt, millal ta täpselt jõuab. Küsib siin psühholoog.
3: Romantika.
2: No sa oled nelja lapse ema, see on mis romantika, me räägime inimestest, kes on nagu noored ja armunud ja kahekesi kodus, üks ootab teist koju, väga meest küündab, põlevad, taab tal õhtusõgi valmist ja aga ta ei tea,
3: ma jätan need kahekesi, kas see oli praegu vihje sellele, ma lahkus stuudios, palun väga, hakkate rääkima nägemist.
4: Aga mis see nelja lapse ema romantika, mis see on siis või nagu kas see
3: me rääksime Jürgen nüüd sellest, et me peame sinust rääkima, kuidas on siis Jürgen selle asjaga, et
4: millega?
3: Et tuled koju, ei tea, kes
4: kus. Et ei jälgi.
3: Et ei jälgi, jah.
4: No, mul ei ole midagi sellega.
3: Ei ole romantiline.
4: Ma ei ole kunagi tundnud seda.
3: Mina ei oska ju rääkida nendel teemadel, et need ei ole minu teemad.
4: No ma seda tahtsingi küsida, et kuidas on siis...
3: Ei, me rääksime sinust praegu. Kuidas teil on siis kodus? Kuidas te olete kokku leppinud? Ütled, kell kümme tuled koju, ei oota kedagi.
4: Ei ole sellist asja.
3: Et natuke hakkab sees keeo. Kuule, neil on ka üle läinud juba või?
2: Tundub niimoodi, jah. Aga teine asi tuleb siin artiklis ka välja. Kas
4: see on aru, millest me räägime? Nagu, et kas ma nagu ootan aknal või?
2: See on kõik see nii süüdsi, kuidagi see puudutab see teema kuidagi siin.
3: Andres just...
4: Ei mind.
2: Ma ei tea, kuidagi tõmbad nagu kuidagi lukku. Millest me räägime? Me räägime sellest.
4: Ma hakkasin sellest kinni, sa ütlesid, et Maris on nelja lapse ema, et ta ei tea romantikast midagi.
2: See oli Marjus nali ilmselgelt, aga no, ma mõtlen,
3: et... Ma tõlgin sulle seda Andrese juttu. Andres
4: ma ei saa aru ja siis see kuidagi jõudis minu, siis ma ei oska nagu öelda, et kus ma olen olema peal.
3: Me ei ole sama lehekülje peal, ma toon
4: neid. Tuleme nagu kuidagi samasse kohta tagasi.
3: Just, mina enam neid asju ei tea, sest minul ei ole ju romantika, et mul on neli last.
4: Mina peaks teadma, sest mul on romantika.
3: Ja just, sul on romantika. See tähendab, et kui sul oleks see app peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks just sa rikud selle tunde ära, et sa kogu aeg vaatad, ai, ta 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
2: Vaata, sa vaatad nagu seda Bolt või Bolti, kui sa toidu tellid, sa kogu aeg näed, millal ta su vajal lähenes.
4: See on hea mõte.
3: Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel.
4: Ja siis ta
2: küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
4: Ta ei panegi küünlad juba põlema.
2: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.
3: Aga te kantsite ka mind maha praegu või?
2: Ei.
4: No, ma sain aru, et nagu, siin tuli nagu nii kiirelt see, et no, kui sul on neli last, romantikat enam ei ole. Null.
2: Aga Maris on siis või?
4: No. Sul on praegu võimalus see kõik ümber lükata.
3: Et kas minu elus on romantika?
4: Teielik, jah.
3: Mul on, kuna mul on ju neli last ise, sa siin rõhutad seda kogu aega, siis mul on see kõik väga romantiline, sest mõtle, kui palju minu ümber on armastust.
2: Seda küll.
3: Kui palju mind musitatakse ja kallistatakse ja mulle ilusid sõnu öeldakse. Ja kas mul on vabandust ka kolm poega, keda ma olen õpetanud ilusasti väga rääkima. Ja kas te kujutate, et kui palju sealt tuleb selliseid asju?
2: Ei kujuta,
4: ei kujuta.
3: Ilusasti ütlevad noored mehed on minu perest kasvanud.
4: Rõõm kuulda.
2: See on äge. See on tõesti äge. Aga, okei, okay,
4: hea teema.
2: Ei, aga see teema läheb palju laiemaks, see jõudubki sinna. Ma tahtsin veel ruttu ära küsida, kas, sa, kas sul on võimalik oma kaaslase telefoni noh, telefoni vaadata, kui sa tahaksid.
3: Kindlasti on, aga ma ei taha ja see ei...
2: Ma ei küsin, kas ta tahan, ma küsin, kas sul on see võimalus. Jah, okei, okay, aitäh.
4: Aga kuidas see peab olema? See...
2: No tead tema koodi näiteks, ei telefoni tea koodi, et minna telefoni sisse.
4: Ja kui ma vajad, ma võin sinna sisse.
2: Just,
4: sinna.
2: Meil on täpselt samamoodi. Me teame üksteise koode ja mulle ei ole mitte mingisugust muret sellega, et ta sinna ei saa. Siin räägitakse just sellega, et teine kord, ma ei tea, endal on käed mingi jamaga koos, toimetad köögist, et näiteks süüa on ju ja siis ütled naisel, kuule, elista korra valise number, ta ei saa isegi koodilaati, siis sa ei ütle talle koodi.
4: Ma mõtlesin, et äkki on jälle mingi app, millega ma saan oma
3: kaasase,
4: ei kaasase telefoni minna.
3: Selles mõttes, et ma seda koodi küll ei tea ja minu ei koodi tea ka ei tea.
2: Aa.
3: Aga kui ma küsiksin, ilmselt ma siis saaksin selle.
2: Ma arvan, et see saaks,
3: aga... Samas mulle küll ei meeldi, et keegi minu telefonis käiks.
2: Ühesõnaga, kui sind kuidagi see teema tegelikult päriselt huvitab, siis ma ei jõudnud siin mitte midagi sul rääkida. Mina Anne ja stiil.elfi.ee.
4: Aga see läheb veel süvitsi.
2: Ta on päris pikk ja tegelikult on see päris lahedaid pointe.
3: Aga meil on kaks tundi toodud veel saada, et me siin jõuame seda
4: ja
3: lahata.
4: Ja jõuame tagasi tulla.
3: Ja siis me võibolla uubume lõpus Kristina Pärtelpoja telefoni sisse ära seoses selle teemaga.
4: Kuidas see sinna
2: jah?
3: No see on see, kuidas kas sa vaatad teise telefoni, mis seal on ja mida seal peidetakse.
4: Mina sain sellest, okei, ma ei tea, kas me läheme üldse sellesse teemasse praegu, see Pärtelpoja teemasse.
2: Ma ei tea, me peame praegu tegelikult võimatu küsimus mängu ära tegema, siis vaatame,
3: kui me ära unustame, siis me ei tule tagasi, kui meil on meeles, siis tuleme tagasi.
2: Ja, aga armas kuulaja, tõepoolest me hakkame võimatu küsimus mängu mängima ja auhinna tutustuse teeme ka sulle juba üsna pea ära. Jürgen teeb siia vahele täistunni uudised, nii et ole kindlasti koos meiega.
5: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 14,99. Baltikoobo kanamunad 10 tükki 1,79. Floralis tualetspaber 40 rulli 6,99. Lidl alati väärt.
7: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn rand 26. Septembril Noblessneris.
8: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
7: Elke Tallinn rand lisainfo ööjooks.ee.
9: Emma isi kiitvõist tuleb jälle. Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus. Emma isi, palun lähme kiitsfestile.
10: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi õrnsoolatud broileri pooltiivad 700 grammi soodushinnaga 1,99. Nektariin -57%, kilohinnaga 1,39. Maxima.
11: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik. Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine, erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1,29 €. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1,79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei.
17: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte.
18: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee

0: Tere hommikust! Eelmisel sügisel hakkas kehtima uus lasteasutuste toitlustamise määrus, mis näeb, et toitude valmistamisel lisatava soola kahe nädala keskmine kogus ei tohi ületada 0,5 grammi päevas. Põhjuseks on järjest suuremaks mureks saanud laste ülekaal ning eesmärk harjutada lapsi tervislikuma toiduga. Osa vanemaid on mures, et lapsed tõrguvad sellist sööki söömast. Kooli ja lasteaia juhtide hinnangul on muudatus edukusel võtmetähtsus kodustel harjumustel ning ka sotsiaalministeerium ütleb, et teistsuguste maitsete omaksvõtte ei käi üleöö. Aasiast interneti teel tellitud kaubamaht on viimastel kuudel järsult vähenenud. Nii Omniva kui ka e-kaubanduse liit näevad selle põhjusena juulis kehtima hakanud tollimaksu. Samas võib statistikat mõjutada logistika ahelate muutumine, mis tõttu ei kajastu kogu Eestisse jõudev Aasia kaup meie andmetes. Maksu- ja tolliameti andmetel vähenes juulis väljastpoolt Euroopa Liitu tellitud kaupade maht aastases võrdluses pea 58% ja augustis juba 93%. Seejuures on eriti järsult kukkunud Hiina kaubahulk. President Alar Karis nimetas peaminister Kristen Michali ettepanekul ametisse 3 uut valitsusliiget. Pärast Riigikogus ametivande andmist asub energeetika- ja keskkonnaministrina tööle Erki Keldo, majandus- ja tööstusministrina Liina Vahtras ning kaitseministrina Martin Herem. Michal edastas presidendile ka kaitseminister Hanno Pevkuri ning energeetika- ja keskkonnaminister Andres Suti tagasiastumise avaldused, mille president rahuldas. Uued ministrid astuvad ametisse täna. Ukraina vastu agressioonisõda pidav Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ei piirduks ainult osaga Ukraina territooriumist, vaid soovib kogu riiki endale allutada, ütles Ukraina president Volodymyr Zelenski. Venemaa on viimastel nädalatel püüdnud 2 korda rünnata Ukraina presidendi lennukit droonidega, väitis Zelenski eile intervjuus CBS Newsile. Ukraina liider märkis, et peab neid vahejuhtumeid Venemaa strateegiaks hirmutada teda ja teisi välisliidreid. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab vihma, mõnel pool Eestimaal võib isegi äikest täna tulla ja sooja lubatakse 16-20 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 8:08 saanud , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm tervitab sind täna kolmapäeval , 16. septembril ja stuudios on Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust !
2: tere hommikust !
1: tead sa , esmaspäevast kuni 20. septembrini on Põhjakeskuses sünnipäevanädal Rakveres , eks , ja 19. septembril täitub keskusel 18 aastat avamisest . Poisid , poisid ! meenutage oma 18. sünnipäeva .
2: ei mäleta .
0: oi , vaat tõesti niimoodi paugus küll ei mäleta jah , kindlasti oli väga tore .
2: ilmselt oli mingi mõttetu pidu .
0: aa , näed , näed , kui erinevad me oleme , mul oli kindlasti tore pidu .
2: ma arvan . ei , kindlasti noh , sellel hetkel oli ta kindlasti tore , kui ma nüüd praegu tagasi vaatan , kas ma tahaks samasugust sünnipäevapidu endale ilmselt
1: mitte midagi ei meenu .
2: ei meenu jah ,
1: tõesti . mõni pilt on tehtud .
2: ei , ei usu . noh , siis ei olnud ju seda telefoni värki , vaata , siis ei olnud pildistatud niimoodi pidudel . Ei olnud ju inimesed mingisuguste fotoaparaatidega
1: kohal . Olid ikka , ostsid jaanuaris endale filmi 24-aastase ja siis iga kuu tegid 2 pilti ja detsembris ilmutasid ära , vaatasid , mis oli , aga need ei tulnud tihtipeale välja .
2: no jooda mingi jooma oli kuskil mingisuguses mingisuguses kohas kuskil Hiiumaal .
0: see oli 21 aastat tagasi , ma ei mäleta absoluutselt , praegu ma proovin nagu tuletada , aga ei , ma arvan , et äkki oligi selline pidu , et ei mäleta
1: siis võis olla küll jah ja? Esimest korda elus ei mäleta
0: no ei, paraku või... ei olnud esimene kord , peab tunnistama , aga
2: no igal juhul mitte selline pidu , nagu seal Põhjakeskuses olema saab laupäeval , no ma olen üsna kindel , et minu 18-aastase sünnipäev erines noh , kardinaalselt sellest , mis seal toimub , aga noh , näiteks Ines ei esinenud minu sünnipäeval kindlasti mitte .
1: aga mis toimub siis 19. septembril seal Rakveres Põhjakeskuses ?
0: no tõepoolest , kui sa lähed sellises vahemikus nagu 12 päeval kuni kella 3-ni pärastlõunal , siis on seal meeleolukas pidu , kus tõesti , nagu Jürgen ütles , on laval siis Võrratu Ines ja loomulikult ei puudu peol traditsiooniks saanud muljetavaldav suur tort , mis sinna tuuakse ja lisaks sünnipäevakoogile soovid end kossitada toekama kõhutäiega , siis nendel on hõrgud grilli road ootamas Põhjakeskuse uues restoranis Palugrill .
2: no vot .
0: nii et vinge värk ja seal on veel jalanõudekaupluses mingi ulmelised soodustused on ju ja noh , tasub käia , nad sünnipäevanädalal seal väga hoiavad teid .
2: aga siis ongi ju hea meie käest saada 50-eurone kinkekaart Põhjakeskuse oma , siis saad minna sinna sünnipäevanädalal laiema .
1: jalanõudepoodi ja? , seal on ju nii , et vali 2 paari jalanõusid , saad sa soodsamalt paarilt 30% alla hindlust no, , no, kasutad seda võidu kinkekaarti ja
2: olemas ,
0: olemas .
1: Ullala .
0: Ullala ja tõesti , tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu .
3: Buduaari laivturg laupäeval , 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . tõeline ilu ja moemöll ootab sind . kohtume Lasnamäe südames . rohkem infot buduaar.tv3.ee .
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
5: kuidas ?
4: 3 esimest tarnet on tasuta .
5: ohoo ,
4: aga mis seal valikus on ? 100 suurepärased pakkumised .

0: kutse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
1: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi tele ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee
2: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
3: Männimetsa vahel ja Liivaran ääres ootab Roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg. Tule pere või tiimiga puhkama, naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvida ja seeni. Sügis Roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49 ning mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte! Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee
5: Laupäeval 19. septembril kell 12 Põhjakeskuse 18. sünnipäeva peole.
6: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee
7: Super! Super! Super uudised Aldar Eestilt! Septembris joome superlipsi! Proovi Superlemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga! Leia limonaadid lähimas Superalkost või Citialkost! Super!
8: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
9: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
10: Head pakkumised igaks iurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga miinus 30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 8:17 saanud, oled raadioga Star FM. Meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Meil on Põhjakeskuse 50 eurone kinkekaart sulle ära anda. Põhjakeskusele on ka sellel nädalal sünnipäeva nädal, nii et tasub meiega mängida ja helistada meile 63 66 200, aga kuule küsimust ka.
3: Keskmiselt ütleb inimene seda 3 korda nädala jooksul.
2: Tere hommikust.
4: Tere.
3: Tere.
4: Ropsõna.
3: Ei. Ei.
2: Ropsõna, no neid on nii palju.
5: Mina sellel nädalal kindlasti olen teda mitte ühtegi korda öelnud.
3: Seda, mis meil siin on. Mm-hmm. Mina küll olen.
2: Mina küll olen. Ma olen mingi 50 korda kindlasti.
5: Mul ei ole vaja lihtsalt tõeda enam.
4: Tervist.
2: Tere hommikust.
4: Kallis.
3: Kallis.
2: Oh. Ei ole kallis, väga nunnu. Seda võiks ikka rohkem öelda kui nädalas kui 3 korda.
5: Jah, võiks jah. Keskmiselt ütleb inimene seda 3 korda nädala jooksul.
2: Tere.
6: Tere hommikust.
3: Tere.
6: Äkki seda, et on puhkust vaja.
3: Jaa, nii on.
2: See on tõesti nii. Kuidas see nüüd niimoodi tuli?
3: Kas see oli praegu sul esimest korda see nädal või oled juba mitu korda öelnud?
6: No ei, see oli esimest korda.
2: Oli esimest, jah.
6: Jaa,
3: no,
6: aga ma eelmine nädal mõtlesin selle peale
3: oli.
6: Palju.
3: Jaa, jaa.
2: Kas, millal sul viimati puhkus oli?
6: Suvel, juunis.
3: Noh, nüüd siis on...
2: Ongi juba juuni, mis siis on, juuli, august, september. No, ja juba 3 kuud juba nüüd jälle võiks puhata.
3: Tegelikult võiks, ma olen nõus, tegelikult võiks.
5: Võt, mina ei ole seda enam öelnud sellepärast, et mul on sellega kõik väga hästi, mul on nüüd vaja hoopis tööd teha.
2: No jah, aga samas, kui sa tegeled lastega ja sul on päevad suhteliselt tihedad praegu, siis see ei tunne vahepeal, et ei, mul oleks puhkust vaja. Ei ole veel, ei ole. No siis on hästi, kuidagi Maris oskab seda asja. Suurepärane eeskuju, ma ütlen, Maris on suurepärane eeskuju. Aga meie helistajale, sinule on nüüd 50 eurone Põhjakeskuse kinkekaart ja saad minna Rakvere Põhjakeskusesse.
6: Super, suur aitäh.
2: Jaa, jää palun liinile, ma räägin sinuga natukene eetrivälist edasi ka, kuidas auhind sinuni jõuab. Nii, nüüd on kell saanud 8:20, Jürgen teeb varsti ära pooltunni uudised.
3: Teine, siis Maris tahab rääkida meile teletopist.
5: Just, et kui palju te olete televiisorit vaadanud ja kui kaua, kui kõrgele te olete oma lemmiksaated tõstnud vaadatavusega.
2: No seal natuke on nagu 1,2, ma viskasin ka pilgu sinna peale ja siin pani isegi Jürgenil soovitasin ühte dokumentaali vaadata.
5: Ma vaatan iga päev televiisorit, aga sisse ei lülita.
2: Ma vaatad ka, jah.
5: Aga sisse ei lülita.
2: Sisse ei lülita.
3: Kui kurb. Peaks rääkima kellegi.
5: Ei, no ma
3: mõtlesin. Ei sa istud teleka ees niimoodi, et teleksid.
5: Inimesed annavad aega, et ju lubadusi. Ja lubadused on sellised, hakkan dieedile ja lähen trenni.
3: Septembris ei joo.
5: Ja siis mina mõtlesin, et mina hakkan sügisest telekat vaatama.
3: No
5: järgmisest nädalast.
3: Pole veel jõudnud.
2: No siis sa võtadki selle topi kenasti kõrvale ja siis sealt hakkad valima neid saateid.
5: See ongi mõte sellest rääkima hakata, et te teeksite minu jaoks kõik selle isu äratavaks.
2: Me teeme suurima hea meelega. Ma lihtsalt nagu sa aru saad, mul on vaja veel minut kuidagi saada täis, et me uudistesse täpselt läheks.
5: Mis sa mõtled, et ei saanud aru või?
2: Ma mõtlesin küll korraks, jah.
3: Mina ei saanud midagi aru.
2: Ei saa.
3: Ei.
5: Juba teist korda tänase saate.
3: Ma ei saa üldiselt asjadest aru. Aga midagi ei teha. Kõik ei ole nii teravad.
2: Ja nii ta on. Aga meie kuuleme muusikat raadios Star FM, ole sina kindlasti koos meie ka ja kui sul ikkagi tuleb väga suur tahtmine midagi kaasa rääkida, siis me oleme täiesti kogu aeg nähtaval WhatsAppis. Saad meile WhatsAppi kirjutada ja nagu sa meile seda kirjutad, siis ära arva, et me ei märka seda, märkame küll.
5: Mis see WhatsAppi number on?
2: 5858-5861. Ei ju meelda.
5: Päris hea number 5858-5861.
2: Ja tegelikult seal WhatsAppis pidi nii ka olema, et sa otsid üles, et Radio Star FM, siis ta kohe annab sulle selle numbri. Ma ei tea, ma pole ise proovinud, aga keegi ütles, et niimoodi saab ka teha. Nii et kui sa soovid, sa leiad meid kindlasti üles, aga meie nüüd lähme siis tõesti pooltunni uudistesse ja soovime sulle ilusat kolmapäeva hommiku jätku. Võimatu küsimus taas homme kell 8:15.

0: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
4: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel seisukist. Seisuk.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris. 7x40 grammi. 1 euro ja 95 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Nutikad hinnad ka rautas. Grunberi lehe ja urukogoja. 69,99. Sügisesed lellesibulad alates 99 senti. Ja elupuus smaragd kuni 140 sentimeetrit. 15,99. Ostaga ka rauta.ee.
7: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.

0: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Moldova tumeviinamari Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,59 ja kurk kiles kilohinnaga vaid 1,59. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
2: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea

0: Tere hommikust! Eelmisel sügisel hakkas kehtima uus lasteasutuste toitlustamise määrus, mis näeb ette toitude valmistamisel lisatava soola ja suhkru vähendamist. Põhjuseks on järjest suuremaks mureks saanud laste ülekaal ning eesmärk harjutada lapsi tervislikuma toiduga. Osa vanemaid on mures, et lapsed tõrguvad sellist sööki söömast. Kooli ja lasteaia juhtide hinnangul on muudatuse edukusel võtme tähtsus kodustel harjumustel ning ka sotsiaalministeerium ütleb, et teistsuguste maitsete omaksvõtte ei käi üleöö. Aasiast interneti teeltellitud kaubamaht on viimastel kuudel järsult vähenenud, nii Omniva kui ka e-kaubanduse liit näevad selle põhjusena juulis kehtima hakanud tollimaksu. Samas võib statistikat mõjutada logistika ahelate muutumine, mis tõttu ei kajastu kogu Eestisse jõudev Aasia kaup meie andmetes. Maksu- ja tolliameti andmetel vähenes juulis väljast poolt Euroopa Liitu tellitud kaupade maht aastases võrdluses pea 58% ja augustis juba 93%. See juures on eriti järsult kukkunud Hiina kaubahulk. President Alar Karis nimetas peaminister Kristen Michali ettepanekul ametisse kolm uut valitsusliiget. Pärast Riigikogus ametivande andmist asub energeetika- ja keskkonnaministrina tööl Erki Keldo, majandus- ja tööstusministrina Liina Vahtras ning kaitseministrina Martin Herem. Michal edastas presidendile ka kaitseminister Hanno Pevkuri ning energeetika- ja keskkonnaminister Andres Suti tagasiastumisavaldused, mille president rahuldas. Uued ministrid astuvad ametisse täna. Naftatööstuse juhid on juba varem hoiatanud, et Hormuusi väina pikaajaline sulgemine võib põhjustada rafineeritud kütuste, eelkõige diisli puudujäägi. Nüüd väidavad töösturid, et see kriis ongi käes, täv vahendas The Wall Street Journal. Energiaeksperdid märgivad, et kuna hetkel pole Iraani konfliktile lahendust näha, võib olukord kontrolli alt väljuda. Donald Trumpi administratsioon samas väidab, et energiatarned Lähis-Idas taastuvad ja kütuse hinnad hakkavad tanklates langema. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, kohati saab vihma, pärast lõunal läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja võib olla ka äikest ning õhutemperatuur täna 16 kuni 20 kraadi.

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos . Maris , Jürgen ja Andres siin .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: Öeldakse , et disko pole oluline , punk on põhiline , tahaks praegu
2: ikka veel .
1: tahaks öelda , et kuule raadiot , ära vaata telekat .
2: Telku pole oluline .
1: Telku pole oluline , raadio on põhiline .
0: Selles mõttes , miks mitte , hommikul kuuled raadiot ja õhtul vaatad telkut , täiesti okei .
1: arvad jah ?
0: ma arvan küll , noh , selles mõttes ,
1: et siis nagu kankel või ?
0: ei noh , selles mõttes mõndas
2: ilus. Meil on nii ilus eesti keel siin .
0: mõningaid saateid ju võib ju vaadata , sellepärast et nagu noh , kellelegi neid saateid ju tehakse ja kui üldse keegi telekat ei vaata , mis siis saab ?
1: ilmunud on top 30 vaadatavamat saadet , edetabel , see on Emori teleauditooriumi selline mõõdiku uuring ja sihtrühmas 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud , 30 saadet siin on . mina tulin piiluma , et kuidas Roaldi saatel läks , sest et eelmisel nädalal ju Roaldi saade tuli , kus Roaldi matustel ja sellest
2: räägiti . tunnistan üles , ei ole näinud , aga tagasisidet olen siit-sealt kuulnud , et väga südamlik saade oli .
0: mina vaatasin selle saate ära ja ka teise osa ja mina ütlen , et väga super saade . tõsi , puudutab teemat , mida võib-olla kõik ei taha vaadata , see võib-olla tekitab sinus mingisuguseid halbu tundeid ja nii edasi , nii edasi , aga minu arust väga austusega ja väga super hästi tehtud saade , mulle päriselt väga meeldis .
1: ma armastan kõike , mida Roald teeb , sest ta on äärmiselt sümpaatne inimene , teleekraanil meeldib vaadata . ma ei julenud seda saadet vaadata , ma ootasin seda saadet , ma mõtlesin , et ma hakkan seda vaatama , kui kell sai täpselt nii palju , et seda pidin telekast vaatama , siis otsustasin , ma lähen magama , sest muidu ma pärast ei saa magada . Roaldiga matustel 24. koht selles tabelis ja ma olen täiesti üllatunud , sest ma olin veendunud , et ta on top 10-s kindlasti .
0: ma arvan , ta tõmbab veel ülespoole , ma ise arvan seda . aga vaatame , sa läksid kohe nii kaugele sinna .
1: no ma hakkasin altpoolt ülespoole tulema ja siis ma lähen , ega ma siis kõike ette ei loe , ma lihtsalt kuidagi vaikselt võngerdan . no näiteks eelmisel nädalal palju kõmu saanud öökülaline Andres Kõpperiga on vaatasin. Ka 28-ndal .
2: sina vaatasid seda ?
0: oli küll jah .
1: Hommik Anuga 17 ja sellest nõks parem saade 15 küsimust 16. koht , see on küll nüüd teada , mis see põhjus võis olla .
2: mis see põhjus võis olla siis ? mina ja Anu saadet ei ole näinud .
1: sest inimestele meeldib mõistatada .
2: aga jaa, see 15 küsimust , see on , mul ei ole see kunagi nagu menüüs olnud . ma olen nagu paar korda peale sattunud ja ega siis jääd nagu kaasa mängima .
1: inimestele meeldivad need mälumängud . kas sa ei käinud Andres seal saates või ?
0: käisin küll .
1: See on põhjus äkki , miks nii kõrgel kohal on .
0: lõpeta ära see põhjus , mina ei olnud 15 küsimust , mina olin 15 nädala lõpu küsimus , see on 7. kohal .
1: oota , aitäh .
0: lepime ikka kokku , ära hakka mind jälle pisendama siin .
2: oota , mitmendal kohal see oli Andresse saade ?
0: 7.
2: aa , ei .
0: 7. koht .
1: no sinna ma oleksin ka kohe varsti jõudnud . siis on siin
2: 7. ei olegi nagu nii hea koht .
0: ei no aga parem kui 16.
1: Top 10-s on ikka Pealtnägija , Aktuaalne Kaamera , Aktuaalne Kaamera nädal , Õnne 13 sport tähelepanu , tegemist on teadusega , siis Andrese putitatud saade 7. kohale 15 nädalal .
0: no mina arvan , et mina ei mänginud seal suurt rolli , võib-olla reede õhtul inimesed tahtsid teda lihtsalt vaadata , et see oli uus formaat ja korra ikkagi vaatasid , mis seal nüüd tehakse .
1: sinu pärast , sinu pärast .
2: oskasid siis mõnda , vastasid ka mõnele
0: ma võitsin saate , ma oskasin väga palju jah .
1: ohoo , palju õnne .
0: järgi vaatad
1: no vot , mina eriti ei vaata televiisorit .
0: arusaadav .
1: ja hakkasin seda tabelit vaatama , mõtlesin , et mitte ühtegi saadet ei tea ja siis oli nii , mis asja ma räägin , ma ju eelmisel nädalal vaatasin Esimene stuudio
2: no, .
1: see , kus Kristo Enn Vaga . seda saadet ma ju vaatasin ja see on kohal number 11 .
0: aga ikkagi .
1: Esimene stuudio .
0: kõige olulisem ikkagi uus dokumentaalsari Urmas Eero Liivilt , Tai naine ja Andres Õnn .
1: kas ka sinust ? Või?
0: Top 10-s , see pole mina , see pole see Andres . et noh , siis sellisel juhul oleks ta kindlasti mõnel muul kohal .
2: ei no see on puhas kuld , ma vaatasin seda eile .
0: vaatasid lõpuni jah , ma ei ole veel lõpuni vaadanud seda , mul jäi seal appide juures pooleli , kus reisikorraldaja Andres ütles , et
2: väga kahju .
0: et kui sa hoiad pähklid käes , siis appid vaatad , et sa oled suur loll ahv .
2: jah , kole ka .
0: kole .
1: ahvid ei hoia siis pähklid käes või ?
2: ei , sina ei tohi
0: hoida . kui sina hoiad , lähed sinna ahvide mäele nii-öelda onju , kus need ahvid tulevad ja siis kuidagi hoiad seda pähklid käes inimesena onju . ja siis ta ütles , et ärge hoidke , sellepärast et see päris ahv vaatab, et sa oled kole, suur, loll, lahv ja ta mõtleb, miks sinu käes see pähkel on.
1: Ma sain aru, jah, aga põhjus peab olema, et kas siis tavaliselt see suur, loll, lahv käib ja hoiab seda pähklit käes, et ta ajab sind segamini või ta lihtsalt tahtis halvasti inimesele öelda.
2: Seda võib Andresi käest küsima.
0: See ei tule seal saatest välja.
2: See ei tule seal saatest välja.
1: Ja aga mis saade on siis?
2: Mis saade on? See räägib ühest reisijuhist, kes elab Tais, Andres. On leidnud endale Tai naise noore, 25-aastase ja nüüd nad korraldavad seal reise. Esimeses saates oli nendega kaasas siis Puketi väikesel sellisel peotuuril.
0: Aha.
2: Üks laste ja õpetaja oma mehega.
1: Ja et sa ära märksid, et mehega, mitte lastega.
2: See on sellisel, ütleme, et see saade on huvitav antropoloogiline.
0: Mul oli seal palju äratundmisrõõmu nii palju, kui me võiksime vaadata.
2: Mis äratundmisrõõmu?
0: No ma ka käisin seal Patongi peo tänaval.
2: Käisid.
0: Pingpongi showid ja värgid ja sang som rumme.
2: Sa tegid põhimõtteliselt selle Andrese tuuri ära siis?
0: Tead, ma ei läinud sinna pingpongi showle sisse.
1: Kas see on suhtesaade või reisisaade?
0: Mõlemat.
2: Mis mõttes?
1: See... Ja kui ma ei ole seda näinud, siis ma võin esitada
0: saade.
2: See ei ole reisisaade otseselt.
1: Ikkagi suhe tutvustab.
2: Ta tutvustab nagu Taid ka, jah, selles mõttes, Tai kuningriik.
1: Palju seal neid?
2: Ma saan aru, et järgmine saade minnakse mingisuguse grupiga kuskile jällegi rändama.
1: Sinu jaoks, Jürgen, oli see saate, see formaat, et sa järgmisel nädalal tahad seda veel
2: vaadata? Ja vaatasin seda saadet niimoodi, et mul terve aeg oli suu lahti.
1: Veri jõudis pole.
2: Peamiselt imestusest. Aga...
1: Näite, ma enamad naerata, ma ju ei tea, millest...
0: Tead, sa pead vaatama, sest Andres on väga tore.
2: Ma ei taha,
0: Andrese,
2: ära rääkida,
0: aga ma räägin ühesiga küll ära. Andrese naise nimi on Moona. On ju. Et ütles tead, mis Moona tähendab eesti keeles?
1: Moona?
0: Muna.
1: Oh.
0: Kuidas?
1: Andres
0: ütles... Muna tegi seal. Ma ütlesin, Andres, kuule, kes ei tähenda muna. Tule taevas.
1: Tõmmasid Andresele kõne peale või?
2: See kõik, mida ma eile nägin.
1: Ma saan aru, mis sa oled. Ma saan aru, mis sa
2: oled. Väga hämmingu.
0: Ma tahaks mona süüa praegu.
2: See kõlas nii valesti, Andres.
0: Tellime kaks moonat. Või muna tähendab.
2: See kõlab veel nagu halvemini. Sa ei saa siit edasi minna selle naljaga. Kuigi see saade piisemest nagu umbes nii kõlas.
1: 10. koht, Tai naine ja Andres ja õnn.
0: Palju õnne! Just on jätka praad. Issad, tule taevas appi.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikus, kell on 8:50 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm sinuga koos. Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
3: Tere hommikust.
4: Tere
2: hommikust. Donald Trump ikka ju USA presidendina peab lennukiga lendama ja see lennuk Air Force One on nii suur, et seal on nagu mitu sektsiooni, seal on president, kus saab olla ja seal taga otsus saavad ka ajakirjanikud kaasa reisida ja nad istuvad seal aegalt ja siis Donald Trump neid ikkagi aegalt soovib üllatada.
3: Mm. Käib ajakirjanikega lendamas või?
2: Ja ta annab ju lennukis pressikonverentsi ja siis nagu noh, see lennuk ongi seal tagaosa on ajakirjanikele üle, enda on Donald Trumpi nagu päralt seal, eks ole.
3: Sina kui ajakirjanik oled ka seal käinud?
2: Ei, paraku mitte, aga ma väga hea meelega Air Force One'iga lendaks.
3: Sa pead rohkem Donaldist rääkima?
2: Ma ei soovi, aga tema nüüd siis üllatas ajakirjanike nii, et ühel hetkel lennukiteselt kõlaritest hakkas muusika mängima. Erinevad lood, nagu mingi DJ oleks kusagil olnud, eks ole.
4: Teame seda, et Barack Obama tegi kogu aega Spotify'se playliste.
2: Tegi, jah.
4: Aga kuulata, mis tema lemmik muusika on.
2: Aga Donald Trump seda tihti ei tee, aga nüüd ta tegi. Ja siis...
4: Kiidrock või?
2: Kui ta läks sinna ajakirjanike juurde, siis ta ütles, noh, kuulsite muu juusikat ja siis aegane kuulsid küll, eks?
4: YMCA oli
3: tal, jah. Village People, ja. See on ju tema,
4: ja,
3: tema amplua,
2: ja. Ja siis Trump läks sinna, ütles, ma tahan olla kindel, et kõigile meeldib see muusika, et ja siis keegi vastas, meile väga meeldis ära president, on ju. Mis ta oleks saanud siis öelda, et oleks lennukest välja lennanud, kui ta oleks öelnud, selline muss, on ju.
3: Aga pakume, mis võiks meeldida Donald Trumpile?
4: Ma pakusin, et Kid Rock tõenäoliselt.
3: Aga Kanye West
4: või midagi sellist.
2: Ma kohe saan teile natuke lasta, mis ta lasi seal lennukis, aga ta siis ütles lõpuks, et tulin lihtsalt siia taha, andsin teile enne lennukile tulekut pressikonverentsi ja muusika on ju suurepärane, eks küsimärgiga.
4: Ma tean, mis muusikat ta kindlasti ei lasknud. Taylor Swifti ta kindlasti ei lasknud, sest et Taylor Swift on tema arvates nõme ja andetu muusik.
3: Lady Gaga.
4: Ja Bruce Springsteeni ta kindlasti ei lasknud.
2: Mm-hmm. Nii kujutame nüüd ennast lennukisse. Nii istume lennukisse, kui hakkab kõlarites selline lugu.
3: Sugulane.
2: Istud seal, mõtled, mis tüüda juhtus.
4: Ma ei oleks uskunud, et ta nii hea valiku teeb.
3: No, Dolly Parton lahkus hiljuti, sellel on ka põhjus ilmselt.
4: Aida tahtis jälle plusspunkte saada, vaata. Väga õige lükke tegelikult ajakirjanikele.
2: No, võibolla.
4: Ma arvan, et see kommunikatsiooni ekspert ütles talle, et tead, Donald, mängime ajakirjanikele Dolly Partonit. No, tundub täiesti loogiline.
3: Kurb hetk oli praegu, sest et Dolly Parton mulle väga on meeldinud ja austatud öeldes mul ikka tuli kõva pisar, kui ma sain tema lahkumist teada. Nii järgmine muusika pole.
4: Seda mängis ka või?
2: Jaa. Ma järjest asen siin mõned lood ette, mida ta lesi.
4: No, vau. Kus huvitav.
2: Tunnet ära, jah?
4: Ikka.
3: Ott Lepland.
2: Ei.
4: Kuula.
2: Vale. Can you hear the drums, Fernando? Et soovitav reisib niimoodi olla. Tegelikult ma mõtlen ise lennuke lennata järsku keegi hakkab su muusikat valima ja siis pärast mõtle, kes see võis mängida.
4: Ja
2: see oli Appa siis, jah. Fernando on see lugu, mis ta mängis. Aga ma mängin veel sulle paar lugu, mis ta...
4: Huvitav, et ta Winner Takes It All ei mänginud.
2: Jaa, ma ei tea miks. Siis tuli juba selline lugu.
4: Okei.
3: DJ Donald Trump lennukis ajakirjanikele.
2: See huu, jah.
3: Muusikat. Mängimas.
2: Jaa, ikka natuke edasi.
4: Ei, ega...
3: Ta päris jalist.
2: On. Baba O'Reilly on selle loo nimi. Ja siis ühe viimas loo veel valin. Siin on seda listi tegelikult veel rohkem. Noh, reis oli tõenäoliselt pikk, eks ole. Ma olen midagi öelda, musja maitse pole ära midagi poisil. No, me ei tead, see maint seda ei siit.
4: Ei, me pakkusime, et see võiks olla.
2: Ei, aga see oli ju tal.
4: Aga see pöördus hoopiski nagu mitmekülgsemaks ja põnevamaks muusikavalikuks kui YMCA lihtsalt.
2: Just.
3: Mega head lähnud.
2: Võt, ja niimoodi oligi ja ajakirjanik ütlesid, jah, meile meeldis see muusika ja suurepärane valik, Donald, ja nüüd siis, eks sa siis vaikselt juba kampaaniat siin teeb.
3: Paneks selle listi siia mängima, aga ei saa, peame siia jääma, sest meil tuleb külaline vastu.
4: Ja Alar Karise playlistis on.
2: Ei tea.
3: Kuidas te ei kuulnud, siis ei vaadanud seda viimast roosiaia pidu, seal oli ju näha, kes tema listis
4: olid.
3: Ei olnud sadu.
2: Aga
3: Elerin Tiit laulis, Jüri Pootsman laulis, no. Birgit laulis, Koit aga... Toome laulis neid selliseid tuntuid.
4: Kas Koit Toome laulis seda täna rokin väljas?
2: Ei tea, aga meile tuleb kohe külaline ja tuleb näo ja lõua luu kirurg doktor Heleia Nestal-Zibo. Ta on Brasiiliast pärit ja räägib eesti keelt ja ta on kaua aega Eestis elanud. Varsti räägime.

0: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassised viskas 1,35, nektariin kilogramm 1,69 ja nädalavahetuse pakkumine viigimarjad kilogramm 3,99. Rimi, tark valik!
1: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
2: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
3: Oot, mis lemmikkala?
2: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
3: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
1: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Knorri erinevad kiirnuudlid. Ostes 4 pakki, maksad kõigest 2 eurot. Ja Koopi erinevad topsijogurtid. Ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Aga miks just mööbliaid? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaid ta iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööbliaid. Stiil, mis kestab.
8: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
9: Emma isi kiitvõist tuleb jälle.
10: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jaani, Lola Rantin, paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus.
11: Emma isi, palun lähme kiitvõistile.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89 või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
12: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
13: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
16: Tere hommikust! Eelmisel sügisel hakkas kehtima uus lasteasutuste toitlustamise määrus, mis näeb ette toitude valmistamisel lisatava soola ja suhkru vähendamist. Põhjuseks on järjest suuremaks mureks saanud laste ülekaal ning eesmärk harjutada lapsi tervislikuma toiduga. Osa vanemaid on aga mures, et lapsed tõrguvad sellist sööki söömast. Kooli ja lasteaia juhtide hinnangul on muudatus edukusel võtmetähtsus kodustel harjumustel ning ka sotsiaalministeerium ütleb, et teistsuguste maitsete omaksvõtte ei käi üleöö. Aasiast interneti teel tellitud kaubamaht on viimastel kuudel järsult vähenenud. Nii Omniva kui ka e-kaubanduse liit näevad selle põhjusena juulis kehtima hakanud tollimaksu. Samas võib statistikat mõjutada logistika ahelate muutumine, mis tõttu ei kajastu kogu Eestisse jõudav Aasia kaup meie tarnetes. Maksu- ja tolliameti andmetel vähenes juulis väljast poolt Euroopa Liitu tellitud kaupade maht aastases võrdluses pea 58% ja augustis juba 93%. Seejuures on eriti järsult kukkunud Hiina kaubahulk. President Alar Karis nimetas peaminister Kristen Michali ettepanekul ametisse kolm uut valitsusliiget. Pärast Riigikogus ametivande andmist asub energeetika- ja keskkonnaministrina tööle Erki Keldo, majandus- ja tööstusministrina Liina Vahtras ning kaitseministrina Martin Herem. Michal edastas presidendile ka kaitseminister Hanno Pevkuri ning energeetika- ja keskkonnaminister Andres Suti tagasiastumisavaldused, mille president rahuldas. Uued ministrid astuvad ametisse täna. Naftatööstuse juhid on juba varem hoiatanud, et Hormuusi väina pikaajaline sulgemine võib põhjustada rafineeritud kütuste, eelkõige diisli puudujäägi. Nüüd väidavad töösturid, et see kriis ongi käes, vahendas The Wall Street Journal. Energiaeksperdid märgivad, et kuna hetkel pole Iraani konfliktile lahendust näha, võib olukord kontrollijalt väljuda. Donald Trumpi administratsioon samas väidab, et energiatarned Lähis-Idas taastuvad ja kütuse hinnad hakkavad tanklates langema. Uudiseid rahvusringhäälingult Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
17: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
18: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab vihma ja õhtupoole jõuab saartele, aga tiedam vihmasadu ja levib mandri lääneose kohale ka. Saartel võib olla isegi äikest täna ja soojad lõpp 16-20.
17: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: tere hommikust 9:10 saanud kell, kolmapäev on täna 16. september. Raadio on Star FM, hommikuprogramm täies hoos ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Me oleme külla kutsunud Brasiilia päritolu näo- ja lõualuukirurgi doktor Heleia. Vabandust, Heleia, ma sain teada, et hashtähte ei hääldata Nestal Tsiibo. Ja tegelikult me hakkame rääkima sellest, kuidas üldse Brasiiliast kolida Eestisse. Sa tegelikult kolisid juba siia 21 aastat tagasi, aga kõigepealt tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Heleia, kuidas on portugali keeles tere hommikust?
1: Bom dia.
3: Bom dia.
0: Bom dia.
3: Sinu esimene reis Eestisse oli niimoodi, et Eestis oli talv.
1: Oli.
3: Miinus 25 kraadi. Mm-hmm. Mis sa mõtlesid selle peale, kui sa lennukast maha astusid?
2: Mõte ei töötagi siis sellise külmaga.
1: Ma hakkasin mõtlema siis, kui ma lennujaamast välja läksin. Et siis kõik sadeles ja oli jube külm, et selline kõva tuul ja kõik need sellised tunded korraga oli väga raske. Ja ma mõtlesin päriselt, et mis need asjad siin sadelevad, mis asja see on, kas ma olen surnud? Kas juhtus mingi õnnetus lennukiga ja ma tõesti, kus ma olen?
2: Kuidas see lennuk siia tuli ja leia selles mõttes, et kas oli mingi vahe maandumine kogemata pidi?
1: Oli läbi Pariisi ja seal oli tugev torm ja 16 tundi ootama lennujaamas koos eestlastega seal, aga kõik nagu nii rahulikud lapsed seal tegelikult lihtsalt istusid ja ootasid 16 tundi. Minu oli see kummaline, kuidas on lapsed nii viisakad ja nii rahulik saavad olla.
0: Ja Eestisse jõudsid, siin oli siis lumetorm, jah?
1: Oli.
0: Mm-hmm. Aga mis see põhjus on, miks sa üldse Eestisse tulid? Me tegelikult saame seda lugeda, aga me küsime sinu enda käest, et mis põhjusel sa Eestimaale üldse tahtsid tulla?
1: Ma abielusin eestlasega.
3: Kuidas see niimoodi juhtub, et üks Brasiiliast pärit naisterahvas leiab endale Eesti mehe? Kas niimoodi mees tuli ikkagi kõigepealt Brasiiliasse?
1: Ja et Brasiilias on, mina tahtsin ingliskeel harjutada ja siis ma liitusin programmiga labi internet nimega ICQ. Ja siis sellega ma sain no inimestega tekstida ingliskeeles ja siis kogemata sain oma abikaasaga kokku selle programmi kaudu. Ja hiljem siis ta ütles, et me saame rääkida läbi Skype, siis mis moodi? No tasuta, päriselt. Ja siis niimoodi hakkaski. Läbi Skype suhtlesime ja siis need kõned läksid nagu nii tihedaks, et me olime 8 tundi laupäeva nagu kogu aega koos.
2: See oli 21 aastat tagasi.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Nagu näha, siin kuulda. Siis te ei inglise keele edasi läinud, vaid läksite kohe eesti keele peale, sest see kõlab väga hästi. Kui kiiresti saab eesti keele selgeks?
1: Ei, see võtab aastaid, et minu arvus isegi mul selgeks päriselt ei olegi. Ma saan suhelda, aga see grammaatika mul ei, no, räägi vigadega.
2: Kuidas õpib eesti keele selgeks? Kas suheldes, lauseid pähe tuupides, kuidas see peaks käima?
1: No, kui ma siia koolisin, siis ma hakkasin ise õppima. Võtsin nagu õpikud ja audjud ja kodus oma, et seal ma tahtsin aru saada, kuidas see keel nagu käib täiesti nagu teist moodi. Sõnade järjestus on tagur. Ja siis hiljem, kui ma olin natukene juba aru saanud, sain selle basic, et läksin Tallinna ülikooli edasi jõudunud kursusele. Tegin 3 kuud ja siis alustasin juba residentuuri.
3: Ma pean tunnistama, et ega see portugali keel ka teab, mis lihtne õppida ei ole. Et siis kui ma Brasiilias käisin, ma mõtlesin ühe raksuga, et äkki peaks ikkagi natukene oskama seda, kui sinna minna, sest et ega Brasiilias on ju nii, et tihti peale inglise keelt sinuga keegi ei räägi ja juba hea oleks, kui natukene oskaks seda kohaliku keelt. See on väga raske, et see samamoodi väga keeruline õppida.
2: Külas on Brasiilia päritolu näo- ja lõualuukirurg doktor Heleia Nestalzibo. Arstide keel on eesti keeles ka raske. Kuidas on patsientidega suhelda selles keeles, mis ei ole sinu emakeel?
1: Mul õed aitasid, et kui ma tegin vastuvõtud ja siis oligi nagu selline kommunikatsiooni probleeme või taksitus siis kolleegid ja õed, kes on vastuvõtu koos, päris palju aitasid.
0: Ma mõtlen, Heleia, kas sa oleks kunagi uskunud 21 aastat tagasi, et sa oled 21 aastat hiljem Eestis ja sa oled kirurg.
1: Ei ma olnud selle peale. Kui ma laps olin, siis ma tegelesin sporti võimlemisega ja minu unistus oli kolida Rumeeniasse.
0: Oh.
1: Seal, kus Nadja Comaneci on pärit. No, aga see oli selline täies nagu vale arvamus, mis meil oli lapsena, kui õppisime koolis Brasiilias, et see nõukogude liit on see nagu õige režiim, et kui kõik on nagu võrdne inimestele ja siin on tugevad sportlased, et siis oligi selline propaganda seal meile levitatud.
2: Mis siin eestlaste juures kõige enam on üllatanud? Et milline see eestlane siis on, mis on tekitanud selle tunde, et no räägitakse, et eestlane on nii külm ja nii tuim ja on see no, siis
1: eestlased
2: nii?
1: On häbeli, kui ei ole külm ega tuim, et seda ma sain kohe aru kui oma abikaasa perekonnaga ja lõpuks ma nägin, et eestlased on tegelikult väga sarnased brasiilastega
0: ja? Ja.
1: No mina olen maalt ka, et ma olen São Paulo pärit, aga ma olen sundunud maal, mitte päris São Paulo see suures liines. Ja maa inimesed seal ja eestlased on täpselt ühesugused.
0: Aga räägime natuke sellest ka, mida üldse näo ja lõua luu kirurg, mida ta teeb?
1: Näo kirurg.
0: Ma saan aru, et sa opereerid nägu seda, aga kas see on pigem ilu operatsioon?
1: Seal on igasugused, seal on hõmbumuse suure, lovalu suuruse anomaalia raabiks vararendid ja muidugi iluoperatsioonid ka. Et mina tegelen kõigiga, et ma töötan lastehaiglas ja tegelen seal kolju vararendidega, nao piirkonnas erinevate patoloogiatega, opereerin lapsed ja siis eraviisiliselt tegelen nao ilulõikustega.
3: Et kui ma nagu mõtlen, et vaatan peeglisse ja tunnen, et mul on siit sealt valesti, siis ma tulen sinu juurde ja siis ütlen...
0: Eleia juba vaatab sulle praegu seal niimoodi, aah, siit on natukene, Jürgen, te vahendaks küll.
3: Ja, et ambumus on vale ja teeks selle korda.
1: Jah.
3: Et nii saab ja.
1: Saab.
3: Aga sellist asja ei juhtu, et nüüd ütleme, et ma olen eluaeg olnud sellise ambumusega ja ma ei tea, lõugan nii ja naa. Et siis kui me selle ära muudame, siis ma olen täiesti teine inimene.
1: See võib juhtuda, kui anomaalia on suur, siis me saavutame suure muutusi.
3: Et ma tulen tööle ja kolleegid ei tunne äragi mind.
1: No isegi sugulased. Mitte see, et ära ei tunne, aga võõras on. Ma hiljuti opereerisin noormees, kelle oli hästi väike alalooga, nimutasin ettepoole, no tastasin tema profiili ja siis ta võttes, tead minu ema võttes, et ma näen nii imelikult välja.
0: No jah, sa oled harjunud inimest nägema ühtemoodi, siis ta on natukene teistmoodi, aga me tuleme veel korra selle jutu juurde juba varsti tagasi. Meil on külas siis Brasiilia päritolu näo ja lõualu kirurg Heleia ja me teeme väikese pausi ja siis räägime temaga edasi siin raadios Star FM.
4: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If BNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
5: Maximas on suured pakid, nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6 x 1,5 liitrit. Aitäh kaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima. Nii suur, nii odav.
6: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. Septembril Noblessneris.
8: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega.
7: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
9: Suurima valiku eestimaiseid piimatooteid leiad soodsalt Koopist. Soodsa hinnaga Estover Eesti juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,19 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
13: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
14: Lidl pakub Duc de Coeur nädal prantsuse stiilis. Alates 17. septembrist jäätis 850 ml 2,99. Salami 250 grammi 3,29. Vannamäe viburhännakud 250 grammi 4,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl, alati väärt.
15: Nutikad hinnad ka raudtas. Grunderi lehe ja urukoguja 69,99. Sügisesed lellesibulad alates 99 senti ja elupuusmarakt kuni 140 sentimeetrit 15,99. Osta ka kaarauta.ee.
16: Teadaanne. Palume seda jummi näoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, kus võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
17: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
18: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
19: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere ilusat hommiku jätku, 9.24 on saanud kell, me jäime pooleli jutuajamisega, meil on külas Brasiilia päritolu näo ja lõualuukirurg, luu oli selles, kus siis 21 aastat tagasi Eleia tuli Eesti maale ja nüüd on ta siin õppinud kirurgiks ja töötab lastehaiglas ja teeb ka iluprotseduure ja kõike neid.
3: Ja tere hommikust, Eleia.
4: Tere hommikust.
3: Ei pea kartma sinu juurde tulla, sest et eesti keelt sa valdad ja kui keegi näeb kuskil seal registreerimisel seda nime, siis ei pea rehmuma.
4: Ma arvan küll.
3: Saab hakkama. Me jäime pooleli enne selle laste lõua luu kirurgilise poole pealt, aga ma ei oska neid termineid ka öelda. Et minul tekis see küsimus, et tihti peale on inimesed täis kasvanud ja siis nad avastavad, et nende lõua luu deformatsioon on niisugune, millega oleks pidanud ammu tegelema. Et millises vanuses üks lapsevanem peab last jälgima, mida üldse jälgima, et ta saaks aru, et see laps vajaks abi, kas siis kohe või tulevikus, mida peab vaatama?
4: Alates 6. eluaastast võiks äkki konsulteerida kõige peal ortodontiga. Ortodont on see esimene lüli ja tema oskab juba arvata, et kas nagu selline deformatsioon on võimalik ainult breakage raaviga, kappedega raavida või siis vajab kirurgilist sekumist.
2: Ortodonti juurde on järjekord 5 aastat.
4: Ja siis tuleb varakult panna.
3: Sellepärast ta ütleski 6-aastaselt, et sa üheselt paned ja 6-aselt lähed käid ära.
4: Ja, sest inimene ei saagi otse tulla operatsioonile, enesed on vaja hambaid ette valmistada. Ja ortodontia siis ette valmistab lõikusele ja siis lõikusega me paneme lõualuud paika.
5: Mm-hmm. Mis see põhiline probleem siis eestlastel on?
4: Väike alaluug.
2: Aga mul on see küsimus, see sama, mis Maris just ütles, aga kui ma nüüd avastangi 35-selt, et mul siin on mingi mure, kas ma sellega elu lõpuni ei või elada? Kas on vaja meditsiiniliselt sekkuda või tegelikult ma võin ikkagi oma elu sellega ära elada, oma väikse lõualuuga?
3: Kas vaatad apeme?
4: Kas see häirib sind?
2: Okei, jah.
4: Kas sul on söömisega probleeme või teine probleem on see, kuidas magamine on, kas sa norskad magamise ajal, kas sul on uneapnoeki, et kõik need asjad tuleks nagu selgiks teha.
3: Mina on omaval seotud siis või?
5: Aga mina norskan, mis ma siis nagu ära pean lõikama?
4: Ära ei pea lõikama, aga võiks uurida, mis see norskamis põhjus on, kas sul hingamisteed on kitsad, kas on obstruktsioon seal või siis on ajuimpuus ei jõuagi sinna kopsudele või hingamisele.
5: Eks peaks ikkagi uurima tulema?
4: Jah, unearstid uurivad, et mis see põhjus on.
2: Sa oled nüüd tegelikult elanud päris kaua Eestimaal. Kas midagi on sellist ka, me ennem natukene rääkisime, mis see, noh, et eestlased on äbelikud, aga et siin Eestimaal on siin midagi nagu väga üllatunud või kuidagi nagu šokeerinud?
4: No ainult kliima.
2: Kas sellega ei harju ära siia maani?
4: Ei harju, mitte kunagi. Isegi minu lapsed, kes on siin sundjunud, nad kardavad külma. Et koolis ei tahagi ujumistreenis käia ja sellised asjad.
3: Teil on juba küte sees kodus.
4: Jaa.
5: See lähegi välja.
3: See on aasta ringselt kogu aeg.
2: Aga kui tihti sa täna Brasiilasse jõuad, käid sa ikkagi, on sul Brasiilias endiselt pere elamas?
4: Jaa, ema isa veind on seal ja korda aastas, kui on võimalik käime seal jõuluajal. Et siis saame kogu suguvõsaga kokku ja mitu päeva saame tähistada. See on tore aeg.
5: Ma Brasiilias käies ja peaasjalikult seal Rio kandis. Mulle tundus, et see ilukirurg ja kogu see teema on Brasiilias üldse hästi levinud.
4: Ja see on väga populaarne. Inimesed on väga murelikud oma välimuse pärast ja käivad treenides ka. Et nüüd on

0: moesed Peepu peab olema suur, siis panakse implantaat.
1: Seal oli juba kell 6, olid inimesed igal juhul nagu seal rannas jõusaalis ja kõik jooksevad ringi, kõik on nii heas vormis, et endal hakkas kuidagi nagu halb, et läksin nagu nurga taha ära. Seal tõesti nägi kõik väga hea välja.
0: See on eriti Rio de Janeiro's niimoodi, see on nende elustiil.
2: Kas Brasiilias siis huvitab inimesi rohkem see, mitte see osa välja nägemisest, vaid need tagumised põsed, et need peavad kogu aeg prinkis olema?
0: No tänapäeva terve keha.
3: Kas on mõni iluprotseduur, mida sa kirurgina ütled, et ärge tehke?
0: Ei.
3: Ei ole, selge. Me siin natukene rääkisime eetriväliselt ka sellest näo...
1: Kuidas ringlõikus.
3: Ringlõikus. Elia, natukene räägime, puudutame seda teemat. See ka üha populaarsemaks läheb, kas ma saan õigesti aru, seda tehakse sellepärast, et nägu ei oleks enam nii kortsus ja kuidagi oleks nagu noorem näks välja või?
0: Mitte ainult kortsus, sest kortsus tuleb ka mimikast ja mimikakortsu me saame ilusri botoksiga ära ravida, aga probleem on see, kui need koed hakkavad ala vajuma, rippuma. Mm-hmm. Et see võib juhtuda vananemisest või ka nende, kes on liiga palju kaaluka ootanud kiiresti, ei ole treeni teinud või need vanemad inimesed, kellel on nagu lihased lõdvemad. Et siis kõige tohus on viis, et norendada ongi nau ja kaela ringlõikusega.
2: Kas see on ainult esteetiline tegevus või siis näiteks ka Eestis on võimalus tervise kassa poolt saada toetust, et tulla ja noh, seda operatsioonide?
0: No kahjuks ei saa, see on puhtalt esteetiline. Mm.
1: Kas nii ka vahel on, et inimene tuleb sinu juurde pildiga kuskilt sotsiaalmeediast on võtnud Instagramist? Et
3: selle filtri?
1: Ma tahaks selline välja näha.
0: Jaa. Eriti noored.
2: Kes on kõige populaarsem eeskuju siis praegu noortel?
0: Ta Ariane, see laulja.
1: Ariana Grande, jah?
0: Ja, mina tahan tema loog.
3: Aa, niimoodi.
0: Ta Ariane Grande loog.
1: Aga mina saaks Ariana Grande lõua endale või?
0: No, äkki püüame.
3: Proovime. Elia, lõpetuseks ma küsin, kuidas lõua lõttist lahti saada?
0: No seal on vaja põhjus uurida, et kas on liigne rasva seal kogu.
3: No mul on liigne rasva, ma räägin ise endast praegu.
0: No siis me saame selle rasva ära võtta.
3: Ai, see tundub palus või kuidagi imelik või
0: no,
3: see,
0: paneme see on... teid magama, et ei pea valu tundma.
1: Aga see on mingi selline asi, millega ikka käiakse jah?
0: Jaa, ikkagi. Kaela piirkonda ja loojoon on tänapäeva väga tahtsad piirkonda.
3: Mul on lihtsalt mingi teema selle kirurgiga. Kohe, kui ma mõtlen, sa sekkud siia ja võtad mult lõualõtti ära, siis mul on kuskil mingid armid järelikult.
0: Jaa, aga need armid on pisikesed ja on peidetud nagu loomuliku nao ja kaela voltides, et seda ei olegi, ei jäägi naha.
1: Mina tean, mis probleem sul, Andres, on.
3: No?
1: Kallis on see.
3: Ei, noh, mis on kallis? Kallis, siis kui käed on ümber, nii et ma panen neile aja su juurde ära ja tulen siia üks päev ilma lõua lõtita. Vot siis
1: teile. Ei tunne äragi siit.
3: Ei tunne äragi. Igal juhul, Elia, suur tänu meile külla tulemast.
2: Kus see jääb Elia kohta infot?
3: Just nimelt, sest ma tahan minna sinu koduleheküljele ja panna endale aja kirja. Mis on sinu koduleht?
0: www.elianestausibu.eu
1: No vat.
3: EU siis, jah, tasub minna. Aitäh külla tulemast ja meil läheb nüüd päris külmaks ja pea vastu.
0: Ma varsin lähen ära.
3: Edu ja jaksu, aitäh külla tulemast. Meie aga jätkime oma hommikuprogrammiga, veel veidi alla poole tunni on hommikuprogrammi järgi jäänud, nii et ole kindlasti koos meiega.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad, plus liikmetele Xiaomi teler, ainult 279 eurot, robot tolmuimeja 509 eurot, telli täna ja saad kätte juba homme kauk24.ee.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
7: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 14. septembrist muredaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19, 100%-line õunamahl, 1 liiter, 99 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
8: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Carglassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Carglassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Karastusjook Pepsi 0,33 liitrit 45 senti. Šokolaad Fazer 180 grammi 2,99 ja sulatatud juust Valio 185 grammi 1,39. Rimi, tark valik.
12: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
13: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Triibio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99.

ostu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee. Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee. Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendisel

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust 9:40 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos ja meie soovime küll, et sa saaksid lõõgastuda, ennast tunda mõnusalt välja, puhata ja võibolla argipäevast korraks eemale minna.
3: Kuidas saab?
4: Tartusse lähed, vees paasse.
3: Läheks hea meelega.
4: Muud kui hakkad seal saunas käima ja siis lõõgastud ja tegelikult teeb isegi toast välja minema, sest su toas on mulli vann.
2: Jaa, see on deluks tuba ja kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice, kahe öine spa puhkus, selline vinge auhind on meil ära anda ja selleks, et seda endale võita peaksid sa saada meile SMS-i.
3: Olete te ise muidu kogenud seda paketti, mida me praegu siin kuulajale pakume?
2: Oleme küll.
3: Sellel kahepäevasel mõnusel veespa
4: Ei, ma ei ole olnud seal kunagi toas, kus oleks mulli vend.
2: Mina olen ja Mina olen käinud ka. Seal toal massaasis ja restoranis sõis ka söönud ja täitsa mõnus on, mulle meeldib veespa.
3: No ma võitsin selle võimaluse. Staarid. Ma võitsin selle võimaluse, ma ise ei ostnud, Andres on rikas mees, tema ostab ise. Kas olid aga, ainult kaks päeva, ma pakun, et sa või, sina oli kindlasti seal neli.
2: Ei olnud.
4: Kui sa oled nagu mina ja ei saa nii nagu minu kolleegid, siis saada sõnum. Märgusena on spa, number on 13013 ja siis võid täitsa võita endale selle kaks ööd seal mõnuses mullivanniga deluks toas.
2: Jah, nii et väga lihtne, number 13013, märgusena on spa ja juba 21. septembril me loosime võitja välja. Ja. Kui oled võitja, paed selle loo käima, istud mullivanni ja laulad naisega näiteks kaasa, miks mitte.
4: See on nagu teisel või esimesel päeval.
2: No ma pigem arvan, et mõlemal päeval võid
4: rahulikult
2: olla. Ja.

0: Tere hommikus, kell on 9:48. Oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos. Jürgen Pärnsalu, Andres Puusepp ja juba 25 aastat raadiomaastikul olnud Maris Proua Kõrvits.
1: Pau, pau, pau!
2: 25 aastat.
0: Palju õnne, me unustasime selle juubel ära vahepeal.
3: Seda ma tahakski teiega rääkida praegu.
0: Vabandus.
1: No, milles asi?
3: Ma olen ise inimene, kes väga tihti paneb tähele teiste inimeste soove ja mõtteid, et kui kolleeg ütleb, et ta soovib endale sünnipäevaks saada kombainiga sõitmist, siis ta saab selle minu poolt kingituseks, kui ta räägib, et tema suurim unistus on kohtuda, noh, näiteks
0: Taylor Swiftiga, siis ta saab selle kohtumise.
3: Ei, no näiteks, noh...
1: Luulekomissaarviga.
3: Näiteks luulekomissaarviga, küllab ma siis ikkagi orgunnin selle ära. Ma panen tähele, mida inimesed räägivad. Ja kui me siin viimast saadet teiega tegime suvel, siis mõtlesin, et tõin teile väiksed silmatilgad siin ja ma ei tea, kas te võtsite tilga enne, et unustasite ära või pärast selle jutu, kui ma ütlesin, et teie kaks saate mulle teha minu elu kõige suurema unistuskingituse.
1: Minu unistuste päev.
3: Ja minu unistuste päev 11. september. Kas te saaksite palun organiseerida mulle saate siin teie kõrval olevas raadiojaamas, kus mina alustasin 25 aastat ja panna mind saadet tegema ja kui see päev kätte jõudis, ei kippu ega kõppu.
0: Aga miks?
3: Ootasin, ma lihtsalt kuu.
0: See läheb meie programmi juhi kapsaada, sest meie, mina andsin info selgelt edasi.
3: Mina esitasin palve teile.
0: Ja Messengeris tuli vastu. Minu ei ole võimu siin panna Poweri Trade saatejuhiks, seda on meie programmi direktoril.
3: Ma ei soovinud saatejuhiks, ma soovisin ühte õhtut koos Marek Taliveriga teha tutvumissaadet.
0: Ma andsime selle info edasi.
3: Organiseerige palun ära.
1: Mina esin sassi, ma mõtlesin, et see on järgmine aasta.
3: Aha.
0: Mina kirjutasin ja sealt tuli vastus ka, muidugi teeme ära. Ja no võt, niimoodi ongi hea mees, kes lubab.
3: Miks te nüüd tema peale selle kõik
0: ka? Sest tema on otsustaja.
1: Mina ütlesin, ma unustasin ära.
3: Ja teate, mis juhtus? Ma juhtusin sellel päeval siin olema ja võtma ukse kaarti, et ma saaksin esmaspäevadega saadet olema. Ja saadet tegid Jüri Pootsman ja Karine. Ja nad võtsid mind sinna saatesse. Neil oli täpselt sellel hetkel rubriik eetris. Täna 25 aastat tagasi. Päriselt.
0: Kui tore!
1: No näed, veel parem variant.
3: Kuhu ma tahtsin jõuda tegelikult, et vaat kui mina luban ja olen tähelepanel, eks ma teen ka nii, et mul on praegu üks asi käes, mille ma kohe teile annan.
0: Mis sa lubasid, me ei mäletu?
3: Ja ta on otse Kreekast, mäletate.
1: Aa, sa lubasid Loorberi lehti.
0: Lubasid
1: püksi panna just.
3: Jaa, palun, võtta.
1: Päris suured muidugi.
3: Need on siis otse Kreekast... Harri ja Margit Kõrvitsa hoovist päris loorberi lehed, mille nad mulle on saatnud. Kui ma ei rääksime esmaspäevan siin sellest, et uus trend on loorberi lehe peale jätta sõnum, ehk see, et sulle tuleks õnne ja see püksi panna. Siis
0: ma juba panin püksi, mul polnud seal sõnumid peale.
3: Üks on sul prouale ja sinul ka, Gretele ja Sandrale ka siis. Aha. Ja kui, noh, võisnaga teil on nüüd loorberi lehed, et need toovad teile palju õnne, edukust, raha, panga soovikirja.
0: Aitäh, see oli tõesti, sa ikka tõesti oled sõna pidaja.
1: Sa oled ikka parem kui meie.
0: Ja selle iluse mõttega me täna hommikuprogrammi lõpetamegi ja homme on parem Maris Kõrvits ka meiega siin kenasti tagasi ja Jürgen Andres ka, nii et homme kuule ka hommikuprogrammi.
1: Aga ärme luba midagi.
0: Ei, me luba midagi. Tänaseks aga soovim sulle ilusat päeva, Liisus, meegi tuleb sinuga siia stuudiosse.
4: Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas.

Kaski hotellirestoranis saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul karomantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muu.

0: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kg aitäh kaardiga vaid 55 senti. Lühike kurk -36% kilohinnaga 1,59. Maxima, see mis vaja.
2: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number 1. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Tähelepanu, WC kutsub liiga tihti.
3: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl, alati väärt.
6: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
7: Suvi serveerib. Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz kuukaart. Alati puhas auto.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49. Ning mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
10: Emma isi kiitvõist tuleb jälle.
11: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
12: Laval on Keter Jani, Lola Ranti,

0: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
1: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
2: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee Sinuga on Liis Lussmägi. Sagu. Spar.

0: mäletan.
1: Tort oli küll praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis tordiga
2: tegemist? Kui sa kolme inimesed teid sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
1: tort
2: raha.
1: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
2: Ei, kindlasti ei hüppa.
1: Räppar
2: tort...
1: sämm, 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesed.
2: Jube väiksed trükid ikka, laste sünnipäeva.
1: Sa vaatad mulle sellise näo.
2: Alla 250 üldse räägikski.
1: Tülgastus minu vastu.
3: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
1: Üks tavaline tordi viil.
2: Ei ole! Väike enene, see on mingi ampsukas tikku viil.
1: Andres, kas sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
2: Ai, seda mitte, jah.
1: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sinipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

0: Laura tõmbab uue sõbraga käima remondifirma. Mis saab aga Maria vägevast pärandusest? Ja kuidas saab teoks Kristina soov rituaaliga rasedus olematuks teha? Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Hele Viinamari Sultana, kilohinnaga 1,79. Kohvjood Merrilt 1 kilogramm, aitäkaardiga 10,99. Maxima, see mis vaja.
5: Parim Eesti muusika, raadiost Star FM Eesti.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas. Padjaklubi Hispaanias. 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk. 22.30 Rainer Sarneti mängufilm Kuhu põgenevad hinged. Täna õhtul TV3-es.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi õrnsoolatud broileri pooltiivad 700 grammi soodushinnaga 1,99. Nektariin -57%, kilohinnaga 1,39. Maxima.
2: Parim Eesti muusika raadiost Star FM

0: tortri praegu jõhkra hinnaga, mida sa ütlesid, mis tortidega
1: tegemist? Kui kolme inimesed, et sünnipäev, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
2: Ei, kindlasti ei hüppa. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näkku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele.
1: Jube väikse trükid ikka, nagu laste sünnipäev.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse räägikski.
0: Tülgastus minu vastu.
3: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Väike enes on mingi ampsukas tikku võileib.
0: Andres, kas sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ai, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sinipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Oma lõhkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest levisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupi lauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: Suvi serveerib. Säts kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz kuukaart. Alati puhas auto.
1: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Sa kuulad raadio Star FM.

0: kus mis unelmaid toida.
1: Näll on puhvetis ja magamus toas. Näll on haigus, mida ühes koos põetu. Näll on piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loetu.

0: tort oli küll praegu jõhkrinnaga, mida sa ütlesid, mis tordiga
1: tegemist? Kui kolme inimesi teed sünnipäeva, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
0: tort
1: raha.
0: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
1: Ei, kindlasti ei hüppa. Ma ei tea, mis tort...
0: 100 grammi näku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele.
1: Jube väikse trükid ikka laste sünnipäeva.
0: Sa vaatad mulle sellise näo.
1: Alla 250 üldse räägikski.
0: Tülgastus minu vastu.
2: Kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
0: Üks tavaline tordi viil.
1: Ei ole! Mingi enene, see on mingi ampsukas tikku võileib.
0: Andres, aga sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
1: Ei, seda mitte, jah.
0: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sünnipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.

Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, kas siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end. Kui ootad kirja,

0: kiusu, et saa totta jäiseen. Vatta Maria, jääm seisik sulle päikkeneen. Ja selken taivas, kui seemi suuttat min. Siiski Maria, tõsiin võib tulla henkest veel. Ja selle pärast ma palun.
1: Star FM Eesti.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6x1,5 liitrit aitäkaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle aitäkaardiga 3,99. Maxima, nii suur, nii odav.
8: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu aeg vaatad, ai ta 20 minuti kaugusel, ta on 10 minuti kaugusel.
1: Vaata, saadad nagu seda Bolt või Volti, kui sa toidu tellid, sa kogu aeg näed, millal ta su majal lähenes.
2: See on hea mõte või?
0: Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel. Ja
2: siis ta ei tulegi.
0: Seda mul ei ole
1: küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
2: Ta ei panegi küünlad, juba põlema.
1: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

0: Suvi serveerib. Chess Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks chesspesulat.ee. Chess Q-kaart. Alati puhas auto.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: See on Star FM Eesti.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas. Padjaklubi Hispaanias. 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk. 22.30 Rainer Sarneti mängufilm Kuhu põgenevad hinged. Täna õhtul TV3-es.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani, ainult aitäh kaardiga, ainult Maximas.
5: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

December, let's talk.

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kohe vaatad, ai ta 20 minuti kaugusel, ta on 10 minuti kaugusel.
1: Vaatad saadad nagu seda Bolt või Volti, kui sa toidu tellid, sa kohe näed, millal ta su majal lähenes.
2: See on hea mõte või?
0: Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel.
2: Ja sa ei tulegi.
1: Küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
2: Ta ei panegi küünlad juba põlema.
1: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

0: Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: On jälle aeg selg sirgu.

0: Laura tõmbab uue sõbraga käima remondifirma. Mis saab aga Maria vägevast pärandusest? Ja kuidas saab teoks Kristina soov rituaaliga rasedus olematuks teha? Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris. 7 × 40 grammi. 1 euro ja 95 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Kärila. Töötakaa. Nii. Good one thing.

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks sa rikud selle tunde ära, et sa kohe vaatad, ai ta 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
1: Vaatad nagu seda Bolt või Volti, kui sa toidu tellid, sa kohe näed, millal ta su maja on lähenes.
2: See on hea mõte või.
0: Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel. Ja seda mul ei ole enam,
1: küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba kustunud.
2: Ei, ta ei panegi küünlad juba põlema.
1: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

0: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Suvi serveerib. Jazz Kuu kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuu kaart. Alati puhas auto.
5: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
6: Täna TV3 uudistes. Luminori sügisprognoos ütleb, et Eesti majandus on taas kasvulainel. Küll aga varitseb taas kord oht, et kui talv tuleb külm, sööb see ära raskelt kogutud säästud. Jätkus kohtuvaidlus kahe sotsiaalmeediastaari, Malluka ja Brigitte Susanne Hundi vahel, mille aluseks on Malluka poolt tehtud sotsiaalmeediapostitused. Kas staaride heitlus lõpeb ühe osapoole võiduga või jõutakse hoopis kompromissini, näitab lähitulevik. Vanemuise teatrilavale tuuakse tükk, mille keskmes on joobes inimene. Näitlejad tunnistavad TV3 uudistele, et purjus inimese mängimine on oodatust kõvasti keerulisem. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Raadio Star FM, Eesti.

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, ai ta 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
1: Vaatad nagu seda polt või polti, kui sa toidu hellid, sa kogu aeg näed, millal ta su majal lähenes.
2: See on hea mõte või?
0: Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel. Ja seda mul ei ole enam,
1: küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
2: Ei, ta ei panegi küünlad, ta on põlemas.
1: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas . Padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 Rainer Sarneti mängufilm Kuhu põgenevad hinged . täna õhtul TV3-s .
1: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . sellel neljapäeval tallegi õrnsoolatud broileri pooltiivad 700 grammi soodushinnaga 1,99 . Nektariin -57% kilohinnaga 1,39 . Maxima .
2: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee

käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma pild, lahku meil.

0: õhtud näed Moskva lähistel meelest iiale juurune et sul õhtud näed Moskva lähistel meelest iiale juurune
1: Star FM Eesti parim Eesti muusika

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani, ainult aitäh kaardiga, ainult Maximas.
5: Täna TV3 uudistes. Luminori sügisprognoos ütleb, et Eesti majandus on taas kasvulainel. Küll aga varitseb taas kord oht, et kui talv tuleb külm, sööb see ära raskelt kogutud säästud. Jätkus kohtuvaidlus kahe sotsiaalmeediastaari, Malluka ja Brigitte Susanne Hundi vahel, mille aluseks on Malluka poolt tehtud sotsiaalmeediapostitused. Kas staaride heitlus lõpeb ühe osapoole võiduga või jõutakse hoopis kompromissini, näitab lähitulevik. Vanemuise teatrilavale tuuakse tükk, mille keskmes on joobes inimene. Näitlejad tunnistavad TV3 uudistele, et purjus inimese mängimine on oodatust kõvasti keerulisem. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
6: Raadio Star FM Eesti.

kinni saab. Halbeni nurkka peab ja enne surma

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu aeg vaatad, ai ta 20 minuti kaugusel, ta on 10 minuti kaugusel.
1: Vaata, saadad nagu seda Bolti, kui sa toidu tellid, sa kogu aeg näed, millal ta su majal lähenes.
2: See on hea mõte
0: või. Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel. Ja seda mul ei ole enam,
1: küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
2: Ei, ta ei panegi küünlad juba põlema.
1: Toit on juba ahjus ära.

0: head padjaklubi tšekid nüüd uues maailmanurgas. Padjaklubi Hispaanias. 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk. 22.30 Rainer Sarneti mängufilm Kuhu põgenevad hinged. Täna õhtul TV3-es.
1: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6 x 1,5 liitrit aitäh-kaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle aitäh-kaardiga 3,99. Maxima, nii suur, nii odav.
2: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
3: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.

0: Laura tõmbab uue sõbraga käima remondifirma. Mis saab aga Maria vägevast pärandusest? Ja kuidas saab teoks Kristina soov rituaaliga rasedus olematuks teha? Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Täna TV3 uudistes. Luminori sügisprognoos ütleb, et Eesti majandus on taas kasvulainel. Küll aga varitseb taas kord oht, et kui talv tuleb külm, sööb see ära raskelt kogutud säästud. Jätkus kohtuvaidlus kahe sotsiaalmeediastaari, Malluka ja Brigitte Susanne Hundi vahel, mille aluseks on Malluka poolt tehtud sotsiaalmeediapostitused. Kas staaride heitlus lõpeb ühe osapoole võiduga või jõutakse hoopis kompromissini, näitab lähitulevik. Vanemuise teatrilavale tuuakse tükk, mille keskmes on joobes inimene. Näitlejad tunnistavad TV3 uudistele, et purjus inimese mängimine on oodatust kõvasti keerulisem. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
5: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
6: Ma tegen

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, et siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, ai ta 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
1: Vaata, saadad nagu seda Bolt või Volti, kui sa toidu hellid, sa kogu aeg näed, millal ta su majal lähenes.
2: See on hea mõte
0: või. Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel.
2: Ja siis ta ei tulegi.
1: Küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
2: Ta ei panegi küünlad enam põlema.
1: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

0: Laura tõmbab uue sõbraga käima remondifirma. Mis saab aga Maria vägevast pärandusest? Ja kuidas saab teoks Kristina soov rituaaliga rasedus olematuks teha? Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Täna TV3 uudistes. Luminori sügisprognoos ütleb, et Eesti majandus on taas kasvulainel. Küll aga varitseb taas kord oht, et kui talv tuleb külm, sööb see ära raskelt kogutud säästud. Jätkus kohtuvaidlus kahe sotsiaalmeediastaari, Malluka ja Brigitte Susanne Hundi vahel, mille aluseks on Malluka poolt tehtud sotsiaalmeediapostitused. Kas staaride heitlus lõpeb ühe osapoole võiduga või jõutakse hoopis kompromissini, näitab lähitulevik. Vanemuise teatrilavale tuuakse tükk, mille keskmes on joobes inimene. Näitlejad tunnistavad TV3 uudistele, et purjus inimese mängimine on oodatus.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Ha ha ha, I think it's a brr, Himalaya.

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, ai, ta 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
1: Vaata, sa vaatad nagu seda Bolti või Wolti, kui sa toidu tellid, sa kogu aeg näed, millal ta su vajal lähenes.
2: See on hea mõte või?
0: Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel.
2: Ja siis ei
1: küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
2: Ei, ta ei panegi küünlad, ta on põlemas.
1: Toit on juba ajus ära kõrbenud.

0: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
1: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulad.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris. 7 × 40 grammi. 1 euro ja 95 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, ai ta 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
1: Vaat sa vaatad nagu seda Bolt või Volti, kui sa toidu hellid, sa kogu aeg näed, millal ta su majal läheneb.
2: See on hea mõte
0: või. Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti
1: Küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
2: Ei, ta ei panegi küünlad juba põlema.
1: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

0: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks sa rikud selle tunde ära, et sa kohe vaatad, ai ta 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
1: Vaata, saadad nagu seda Bolti kui sa toidu tellid, sa kohe näed, millal ta su maja on lähenes.
2: See on hea mõte muidugi.
0: Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel. Ja seda mul ei ole enam, aga vaata, sul on see värskelt.
2: No jah, sa ei oota enam.
1: Küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba must.
2: Ei, ta ei panegi küünlad juba põlema.
1: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

Siis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt

Eile astun järjest kindlami, lavendli väljad sõrmetesse, tantsid värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuul. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusin. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata diisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

vaatan ööd, see järel vaatan uue koiduku maa. On ülim teadmine, et kõigis oleks rohkem head. Peab nendel teedel käima pisut uhkelt üksikuna, kuid õige varsti isu.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Raadio Star FM Eesti.

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, ai ta 20 minuti kaugusel, ta on 10 minuti kaugusel.
1: Vaata, saadad nagu seda polt või volti, kui sa toidu tellid, sa kogu aeg näed, millal ta su majal läheneb.
2: See on hea mõte
0: või. Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel. Ja seda mul ei ole enam,
1: küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
2: Ei, ta ei panegi küünlad, kui
1: on
2: põlema.
1: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, ai ta 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
1: Vaata, saadad nagu seda Bolt või Volti, kui sa toidu tellid, sa kogu aeg näed, millal ta su maja lähenes.
2: See on hea mõte
0: või. Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel.
2: Ja ei tulegi.
1: Küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba kustunud.
2: Ta ei panegi küünlad juba põlema.
1: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, ai ta 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
1: Vaata, sa vaatad nagu seda Bolti või Wolti, kui sa toidu tellid, sa kogu aeg näed, millal ta su maja lähenab.
2: See on hea mõte
0: või. Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti.
1: Küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
2: Ei, ta ei panegi küünlad enam põlema.
1: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

Päikkä on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hullaaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupi lauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

olis väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kalla kikimiki.

0: Radio Store FM Eesti.
1: Mu elu on tõusu vees, pole paremat aega kui nüüd. Vaadates sind, ma olen selleski.

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, ai, ta 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
1: Vaat sa hakkad nagu seda Bolt või Volti, kui sa toidu tellid, sa kogu aeg näed, millal ta su vajal läheneb.
2: See on hea mõte või?
0: Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel. Ja seda mul ei ole enam,
1: küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
2: Ei, ta ei panegi küünlad juba põlema.
1: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

0: Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Kuula, mis räägib silmari, kuula.

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, ai, ta 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
1: Vaata, sa oled nagu seda Bolt või Bolti, kui sa toidu tellid, sa kogu aeg näed, millal ta su vajal lähenes.
2: See on hea mõte
0: või. Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel.
2: Ja siis ta ei tulegi.
1: Küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
2: Ei, ta ei panegi küünlad juba põlema.
1: Toit on juba ajus ära kõrmenud.